Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų mintis būna kaip mažasis princas. Paprastos, bet tikros. Vedančios į šviesą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Michael Bolton, daina Said I Loved You, But I Lied. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, tęsiasi jums. Netrukus jums skambės Stingo daina When We Dance. Tai kūrinys apie akimirką, kai du žmonės, kad ir kas būtų nutikę, vis tiek randa vienas kitą judesyje. Apie tai primena istorija iš karo lauko medicinos. Chirurgas dirbęs perpildytoje ligoninėje, po ilgos pamainos grįždavo pas žmoną. Ir net neturėdamas jėgų kalbėti, paprašydavo vieną dalyko – šokio. Kelios minutės, be paaiškinimų, be kaltinimų, tik artumas ir pažadas išlikti. Ir kai ryte vėl tekdavo išeiti, jis žinojo. Namuose jo laukia ne klausimai, o ranka, kuri pakviečia. Kai skambės When We Dance, prisiminkite. Jūsų ryšys stiprėja tada, kai jūs pasirenkate būti čia, dabar, kartu.

Jūsų eteryje ką tik skambėjo Hilary Duff daina Roommates. Ji galėjo pataikyti jūsų vakarą, nes kalba apie artumą ir ribas. Kai šalia esantis žmogus tampa veidrodžiu, o ne dekoracija. O toliau laukia kūrinys, gimęs iš labai asmeninės patirties. Atlikėjas jį sieja su beveik lemtinga motociklo avarija, o vaizdo klipe grįžta į tą lūžę tašką. Skambesyje daugiau roko aštrumo, mažiau blizgesio ir labai tiesus tekstas. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Billy Idol, Bitter Taste.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad čia naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu, budrus ir dėmesingi. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų skambesį. Jums kuriame muziką, kurią jauti. Ir man tikrai malonu, kad klausotės. Dabar skamba Rick Ocasek – Emotion in Motion.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia svarbi. Ir kartu su jumis kuriame ramę nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Leiskite sau lėtą įkvėpimą, atpalaiduokite pečius ir pasirinkite vieną mažą, aiškų žingsnį šiai valandai. Jūsų naktinis balsas lieka šalia, kol mintis nurimsta. Antradienį dieną Vilniuje dūksna, Klaipėdoje dūksna, Alytuje nestiprus lietus, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje 18, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje, Alytuje ir Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Shinedown kūrinys 365. Jis jums galėjo pataikyti tiksliai. Nes kalba apie kasdienį spaudimą ir vidinę ištvermę, kai reikia laikyti savo žodžio ne tada, kai niekas neploja. O rytojus vis tiek ateina. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Ji gimė studijoje beveik

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis ramiai slenka į rytą. Ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Čia pat, jūsų ausinėse, jūsų kelyje. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Westlife, daina My Girl. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad jūsų naktis būtų rami ir informuota. Klaipėdoje siūloma 12 senamestyje ir kitose vietose veikiančių įmonių atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio, jei jų tualetais nemokamai galės naudotis praeiviai. Dokumentuose nurodoma, kad lengvatų suma siektų daugiau nei 17 tūkstančių eurų. Technologijų temoje aptariama, kam priklauso tai, ką sukūrė dirbtinis intelektas ir kokias rizikas verslui kelia vidinių duomenų pateikimas DI įrankiams, taip pat akcentuojamas žmogaus indėlio fiksavimas. Vilniaus rajone miške rastos dvi kuprinės su 145 maišeliais galimai narkotinių medžiagų. Aplinkybės aiškinasi pareigūnai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Kartu tęsime muziką, kurią jauti.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 21. Pasaulio istorijoje ši data turi literatūros šviesą. 1937-aisiais pirmą kartą pasirodė Džono Ronaldo Ruelio Tolkino Hobitas. Nuo tos dienos fantazijos žanras gavo naują žemėlapį, o jūs gavote istoriją, kuri iki šiol augina vaizduotę ir kviečia keliauti mintimis. Muzikos istorijoje rugsėjo 21-oji pažymėta alternatyvaus roko studijiniu tikslumu. 1993-aisiais Nirvana išleido albumą In Utero. Aštresnis skambesys, drąsesnė produkcija ir gyvas grupės nervas tapo atspirties tašku visai kartai. O jums tai primena, kaip svarbu išlikti autentiškiems. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Po rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje siautusios audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras buvo likusios be elektros, o vidutiniškai tiekimas joms nebuvo atnaujintas beveik 6 paras, tai skelbė verslo žinios. ESO portalui nurodė, kad kompensacijos bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos, tačiau siekiama tai padaryti anksčiau. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra. Aiški. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe iki 50 milijonų eurų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislei ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Bendrovės vadovas Audrius Zalatorius BNS valdžios veiksmus vadina buldozeriu. Esą apie būsimas gamyklos statybas įsteigė sužinojęs tik praėjusią savaitę. Jis pabrėžė neturintis plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą veiklą. Finansinio ataskaito už 2025 metus dar nėra pateikę apie 1000 įvairių organizacijų turinčių paramos gavėjo statusą. Tai skelbia registrų centras. Jis ragina organizacijas teikti ataskaitas ir taip išsaugoti galimybę gauti gyventojų, verslo, valstybės ar savivaldybių paramą. Kompanijos Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas įspėjimus, kad dirbtinis intelektas per ateinantį dešimtmetį gali sukelti žmonijos išnykimą, pavadino apokaliptiniais pasakojimais. Interviu kanalui CBS News jis tikino, kad 2030-ieji nebus pasaulio pabaiga, esą tokia tikimybė yra lygi 0%. Pastarosiomis savaitėmis mokslininkų įsakyti įspėjimai apie galimus šios technologijos keliamus pavojus paaštrino diskusijas dėl dirbtinio intelekto saugumo, o kai kurie pramonės vadovai ėmė raginti sulėtinti modelių kūrimą. Huango komentarai pasirodė po to, kai buvęs Anthropic tyrėjas Jacobas Coxonas socialiniuose tinkluose paskelbė teiginius, kad dirbtinio intelekto kūrėjai mano, jog ši technologija iki šio dešimtmečio pabaigos galimus visus pražudyti. Vidutinė benzino ir dyzelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordinius lygius. Už 50 litrų benzino dabar tenka mokėti apie 103 eurus, o už tiek pat dyzelino 108 eurus. Ir tai gali būti ne pabaiga. Europos Centrinio banko ekspertai prognozuoja, kad dyzelino perdirbimo marža aukščiausią lygį pasieks spalio mėnesį, o tai gali dar labiau padidinti kainas degalinėse. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik renkasi greitį. Įkvėpimui prisiminkime Muhammadą Ali. Neįmanoma yra tik žodis. Tad šiandien pasirink vieną užduotį ir padaryk ją iki galo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas užkuria tempą, o kitas taip rimtai jį prižiūri, kad net metronomas pasimeta. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos, dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie galiojo kiek ilgiau nei 3 valandas. Kaip praneša Vilniaus oro uostas, ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hybridinės atakos. Anot skrydžių informacijos tinklalapio FlightRadar24 buvo paveikta 14 atvykstančių skrydžių. Jie arba vėlavo, arba buvo nukreipti į Kauną ar Rygą, arba apsisuko grįžti į oro uostą, iš kurio pakilo. Du skrydžiai iš Vilniaus oro uosto šįryt buvo atšaukti. Naktį rytinėje Latvijoje buvo paskelbtas galimas oro pavojus, vėliau institucijos jį atšaukė. Pavojus buvo paskelbtas Kraslavos rajono savivaldybėje, buvo pakelti NATO naikintuvai. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruoti. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovo sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto jaunimo reikalų komisiją. Tam, žinoma, priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę. Ir jeigu kolektyviškai sutarėme dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakuvonienė taip pat sulaukė sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Jos teigimu dalyje sporto iki šiol grubus metodai ir sportininkų žeminimas pateisinami, o situaciją galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaiko saugumo standarto patvirtinimas.
3: Jeigu socialinės apsaugos ir darbo ministerija, na kaip iniciatorė šiuo metu yra rengiamas paketas, numatytų, kad įstaigos tokiais atvejais neturėtų pasitvirtinti minimalių vaiko saugumo ir apsaugos standartus ir tokiais atvejais, na, kiekviena organizacija dirbanti su vaikais, na, turėtų tam tikrą ir vaiko apsaugos politiką, kas yra nepriimtinas elgesys.
0: Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų. Šiemet jų jau per 500, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Oro erdvėje aplink Niujorką kilo chaosas po to, kai statybininkai netyčia nupjovė kabelį ir taip sujaukė skrydžio kontrolierių darbą. Oro uostuose Niujorke, New Jersey, taip pat Pensilvanijoje ir Bostone buvo sustabdyti skrydžiai. Pranešama, jog paveiktų skrydžių skaičius viršė 500. Chaosas Niujorko oro erdvėje kilo, kuomet miestas ruošėsi priimti pasaulio lyderius Generalinių tautų asamblėjoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: 12 po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas tiems, kas kartu su dviem Tomais pašoko šį antradienį ir tęsia darbo savaitę.
1: Žiūriu į įdomią situaciją virš Lietuvos teritorijos. Ryte, vat, tik tai ties Telšiais gali tokio trumpo lietaus įjungti ir išjungti. Žinai, kaip Jackas Nicholsonas darydavo filme As Good As It Gets. Penkis kartus būtinai šviesą įjungi ir išjungi. Tai, vat,
0: kad įsitikintų.
1: Taip, tai tokius taip. Trumpo tokio įjungiklio jausmą gali pajusti Žemaitijoje nedideliam plote. Ir paskui visa diena tokia debesuota, kai kur saulutė išlys, bet link vakaro įdomus dalykas. Faktiškai beveik su mūsų rytinė siena į Baltarusiją. Aha. Didžiulis toks ciklonas ten Baltarusijoje merkia ir vat kraštelis ten Švenčionis Vilnių gali kabinti.
0: Bet tas kraštelis po to aš vakar žiūrėjau, vakare buvo to ciklono apdeitas, tai kad jis po truputėlį slenkas į Lietuvos teritoriją ir dienai kitai atbėgant, tai yra nakčiai, ateinančiai nakčiai bėgant, sukantis jis turėtų gerai nuplauti mūsų visą valstybės plotą.
1: Taip ir naktį tegu jis plauna, nu.
0: Tegul gaivinas.
1: Taip, aišku. Naktį tegu plauna. Vat svarbu, kad su elegantiškais paltukais dieną galėtų, žinai, mūsų klausytojos išeiti į miesto centrus.
0: Taip. Ir pradžiuginti.
1: Ir džiuginti visus Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius, Druskininkus, Alytų. Ko dar nepasakiau?
0: Kuršėnų,
1: Šilutė, Šilalė.
0: Taip. Dabar mus džiugina 9 laipsniai šilumos termometro skidelėje. Sveiki pradėję antradienį rugsėjo 22 su dviem Tomais.
2: M1 plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jusk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
1: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50%. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club accessories ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Mažiau nei minutė lieka mums iki pusės aštuonių. Vardindami miestus praeitą sykį, kai buvome eteryje, kalbėjom, tu sakai, kad nepasakėm Šiaulių, žinok, tai yra blogai.
1: O, tai.
0: Taip, pasakėm Kuršėnus, Šiaulių nepasakėm.
1: Čia lygiai tas pats, kaip, ne, nu tai kai Kuršėnai turi tokį desertą, nu tai atsiprašau, šiauliečiai.
0: Taip, bet rugsėjo 22 reikia Šiaulius ir Šiauliečius minėti ir sveikinti, nes šiandieną yra Šiaulių diena pas mus.
1: A, tai gal klausyk, galim ištraukti kokį juodą raktą, atrakinti paslapčių spinelę ir tada išlys kažkokios pozityvios dvasios, kurios skrisdamos panoraminių vaizdų pro kryžių kalną nuneš mūsų laimės šalį.
0: Arba galima tiesiog paskambinti draugams šiauliečiams, kaip sako blondis. Paskambinkit ir pasveikinkit su Šiaulių diena. Ką mes ir darom. Visiems šiauliečiams su Šiaulių diena. Dabar džiugo 100 sekundžių, po to blondi.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie galiojo kiek ilgiau nei 3 valandas. Kaip praneša Vilniaus oro uostas, ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Anot skrydžių informacijos tinklalapio FlightRadar24 buvo paveikta 14 atvykstančių skrydžių. Jie arba vėlavo, arba buvo nukreipti į Kauną ar Rygą, arba apsisuko grįžti į oro uostą, iš kurio pakilo. Du skrydžiai iš Vilniaus oro uosto šįryt buvo atšaukti. Naktį rytinėje Latvijoje buvo paskelbtas galimas oro pavojus, vėliau institucijos jį atšaukė. Pavojus buvo paskelbtas Kraslavos rajono savivaldybėje, buvo pakelti NATO naikintuvai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Šiandien Seimas spręs, ar projektui pritarti po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įsteiga pirko paslaugas. Prokuratūra dar vasarą nustatė, kad šių metų pradžioje neatskleidus 2025 duomenų apie paslaugų tiekėjus buvo pažeisti įsteigos veiklos ir atskaitingumo principai. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis anksčiau BNS sakė, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent generalinė direktorė. Be to, priimant sprendimus neviešinti duomenų, dalyvavo ir pati LRT taryba. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Kaip ir kiekvieną rytą, taip ir šį kolegos sustoja prie kavos aparato, pradės varinėti įvairias kalbas, kas ką veikia, kas ką matė ir būtinai kas nors pradės kalbėti apie investicijas.
2: Na, taip, žinai, aš žiūriu Instagrame, tai jo sušunka kalmį tik tada, kada tu ne tik investuoji, bet dar ir uždirbi.
1: Taip, taip, taip. Taip pat kalbant apie investicijas į nekilnojamą į turtą, dauguma įsivaizduoja dažniausiai paprastą būtą nuomai. Tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas, kur yra modernus verslo centrai su ilgalaikė sutartis pasirašiusiais nuomininkais.
2: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, dabar padėtis keičiasi ir įėjimos slenkstis siekia vos eurą.
1: Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas, fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti LotsLB Asset Management.
2: Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Arteriai.
1: Siekiama vidutinė metinė graža 10%, tai siekiamas, o negarantuotas rodiklis. Visos sąlygos yra įdėtos į bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: Erasmus Plus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
7: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: 15 minučių liko mums iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių svarbiausios informacijos. Tuo tarpu dabar mes sukame į pasižvalgyti po pasaulį žaidime čia, ne čia, kurgi mes čia.
1: Jeigu paskambinsite laiku 1829, pasakysite, kokioje lokacijoje mes atsidūrime radio formatu, tai papuošime jūs firminiais pliusų marškinėliais ir jūs beje tapsite pirmoji žmogumi, kuris rugsėjo 22 dieną tokią dovaną gavo.
0: Šioje vietoje, kur esame, karštų metų laikotarpiu, gyventojai stebi ne uraganus, o taifūnus. Kartais per sezoną jų praeina po kelis iš eilės ir gyvenimas trumpam sustoja.
1: Netoliese esančiose vandenyse gyvena viena didžiausių pasaulyje mantų populiacijų. Narai čia atvyksta specialiai jų stebėti, nes gyvūnai grįžta į tas pačias stotis reguliariai, o mantos, palauk, čia yra... Tos, kur iššoka, kaip plasnoja savo beplunksnus sparnais.
0: Taip. Vienas svarbiausių vietos šventyklų buvo įkurta 17 amžiuje, iki šiol stovi pačiam miesto centre kaip seniausias religinis statinys visoje apylinkėje, visoje didžiojoje toje teritorijoje.
1: Žinai, kalbant apie biologinį dizainą, man atrodo, kad mantos dizainas yra number one.
0: Tu, kuria prasme, dėl to, kad toli šoka?
1: Ne, vat gražus toks dalykas, toks lygis kryžiai. Įdį kviečia, lyg toks kažkoks paslaptingas netgi.
0: Gali būti. Mantų jie nevalgo, vietoje virtuvėje populiarus jautienos patiekalas, gaminamas iš veislės, kurie augina raumenis su ypač tankiu riebalų raštu. Mėsininkai tuo labai didžiuojasi vietiniai, nes tai yra geresnė mėsa negu bet kur kitur šalyje.
1: Beje, atrodytų, kad kai tu esi svetimšalis šitoje šalyje, atrodo, kad tau visi kalba vienodai nesuprantamai. Bet va šitos vietos tarmiškas kalbėjimo būdas skiriasi nuo standartinės šalies. Kalbos tiek, kad likusios šalies gyventojai, tai irgi to nesupranta.
0: Čia kaip nuvažiuotum kur nors į Žemaitijos kaimą tolimą ir bandytum suprasti vietinę žemaičių tarmę. Būna kartais sudėtinga. Jeigu atostogausite, tai paplūdimiuose rasite smėlio, kuris iš tolo atrodo įprastas, bet iš arčiau kiekvienas grūdelis primena mažytę žvaigždutę. Tai iš tikrųjų yra mikroskopinių jūrinių organizmų kiaukutų likučiai.
1: Sala priklauso salynui, kuris geografiškai yra arčiau kaiminės didelės salos. Nei savo pačios šalies sostinės, iki sostinės skristi ilgiau nei iki užsienio valstybės.
0: Nes savo teritorija valstybės tokia išsitęsusi, sakykim taip, iš pietų į šiaurę. Vasaros metu oro temperatūra...
1: Valstybė irgi sala, atsiprašau, kad Petru.
0: Salynas. Taip. Vasaros metu temperatūra retai nukrenta žemiau 25 laipsnių, o jūros vandens temperatūra leidžia maudytis praktiškai ištisus metus. Bent jau mums tai tikrai pripratusiems prie mūsų Baltijos šilto vandens.
1: Ar turim kažkokių mėginančių atspėti?
0: Pažiūrim, ar turim, ar kažkas skambina, mums dar nieks. Taip, tai aišku, kad turim. Tai, kad mūsų klausytojai tikrai nemiega.
1: Ne, takim ir kas abejojau, ar jūs norite sulaukti skambučio?
0: Aš tikrai noriu. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko esat vardu?
2: Vytautas.
0: Vytautai, smagu, nes jūs esat tas skambintojas, kurio mes labai laukiame ir esat pirmasis šįryt prisiskambinęs. Kaip galvojate, į kokį tolimą pasaulio kraštą mes nusitrenkime?
2: Iš to, kad minėjot apie tą jautieną, tai spėčiau galbūt Japoniją.
0: Jūs labai teisingą kryptimį nuvažiavote, taip, tai yra Japonija, o jeigu dar pavažiuotumėte tiksliau truputėlį?
2: Tiek ir žinau.
1: Mes čia buvom tiksliau Okinavos prefektūroje, Jajamo salynas, Ishikagi sala, atleidžiam jums, kad visų šitų pavadinimų mums nepasakėte, užskaitome kaip teisingą atsakymą, ar teko lankytis Japonijoje?
2: Neteko.
1: Linkime, kad pavyktų. Bet, man atrodo, mes visi trys esame dar tos kartos atstovai, kurie prisimename dar užrašus ant technikos, kai buvo parašyta Made in Japan.
0: Gali būti.
2: Žinoma.
0: Kuris jų pavadinimas buvo jūsų mėgstamiausias?
1: Ant kokio prietaiso jums labiausiai patikdavo šitas užrašas?
2: Ant Panasonico.
0: Dviejų kasečių ar vienos?
2: Dviejų, žinoma.
0: Kad galėtum įrašyti iš vienos į kitą. Tvarka, Vytautai, dėkui jums už skambutį, už bandymą. Bandymas teisingas, firminiai pliusą marškinėliai jau jūsų. Geros dienos.
2: Geros dienos.

0: Plus. Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min.

0: Apie 4 minutės mums lieka iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių informacijos. Mūsų žinių redaktorius Džiugas jau studijoje ir jis papasakos, ką šiandien sužinojo Seime.
1: Seime šiandien bus svarstomas toksai klausimas, gan rimtas, ar konstitucijoje turėtų būti draudimas nelaikyti Lietuvoje masinio naikinimo ginklo, kitaip sakant, atominės bombos. Aha. Tai būtent šis klausimas šiandien vėl bus svarstomas Seime, dar tai nėra patys svarbiausi balsavimai, nes tam, kad būtų pakeista konstitucija, turi būti du balsavimai su 3 mėnesių pertrauka, kur palaiko sprendimą bent 2/3 visų Seimo narių. Tai šitos stadijos dar nepasiekime, na bet klausimas toliau juda tą biurokratinę mašiną. Tai šiandien bus politinės naujienos apie tai.
0: Visos Džiugo žinios po mažiau nei 4 minučių, lygiai 8.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Šiandien Seimas spręs, ar projektui pritarti po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Bolt Pool biokuro biržos pirkybos vadovas Vaidotas Junutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad nemažai šilumos tiekėjų vasarą nepirko biokuro dėl aukštų kainų, tačiau šiuo metu situacija irgi yra prasta.
3: Prognozės blogos, nes tiek, kiek pavyksta nupirkti žiemos mėnesiam, tai tik ypatingai didelėm kainom. Sustingimo arba laukimo laikotarpis, nes vieni nedrįsta pirkti tokiom didelėm kainom, o biokuro tiekėjai tikisi dar didesnių kainų.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrinę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tokį pažeidimą anksčiau nustatė prokurorai. Garbačiauskaitės Budrinės advokatas Tomas Bagdanskis anksčiau BNS teigė, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent direktorė. Be to, priimant sprendimus neviešinti duomenų, dalyvavo ir pati LRT taryba. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankį Trumpą vertina tik 32 procentai amerikiečių. Tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakytas tyrimas. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat kariniu konfliktu su Iranu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Urbanas Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas rugsėjo 22 pradeda su dviem tomais ir M1 Plus ir mūsų sporto pranešimais.
2: Ai, aš tai norėčiau, brolau, pradėti nuo pačios tokios labiausiai įkvepiančios žinios, kuri mane labai džiugina. Nes, gal kažkiek ir liūdna dėl to, kad taip greitai bėga laikas, nes jau suskaičiavome daugiau nei 360 dienų, po to 384 dienas Rokas Jakubaitis reabilitavosi, taip, stiprėjo ir taip toliau. Ir jo, visai vėl varo, vėl su įkvėpimu, matau geroj formoje. Aha. Gal taškų, aišku, norėtųsi daugiau, bet žinok, užtenka Rokai kol kas ir 7. Viskas gerai.
1: Po truputėlį
2: įsivažiuok, atliko 3 rezultatus perdavimus. Žodžiu, Rokas vėl, kaip skuteris pasakytų, on the case.
1: O skuteris gali pasakyti tenai, nes vis tik tai Vokietijoje lygoje gali būti, kad kažkas ir iš pop pasaulio stebi tuos mačius.
2: O man skauda dar, žinok, širdį dėl kito dalyko.
1: Aš tai dar noriu pasidžiaugti ant to Vatrokos bangos, kad Rokas, kaip tu sakai, kad gerai testų, kaip kad, pavyzdžiui, mūsų rinktinė 3x3 pasaulio čempionate tęsės iki pat finalo ir finale 19-18 palaužė Latvius ir tapo pasaulio čempionais. Tai va.
2: Tai gerai, Rokai, jeigu mes apie šitos krepšinio pasiekimus šokame į moterų profesionalių ringą už Atlanto ir džiaugiamės mūsų Lietuvaitę, tik man tokia kyla abejonė, žinai, jeigu jis sumeta savo komandos pusę taškų, tai gal jį ne toj komandai žaidžia.
1: Bet ten kartais tai būna NBA, kad vienas žaidėjas sumeta ir pusę, ir netgi 2/3 komandos taškų, ir tai būna kažkaip normalu.
2: Žodžiu, asmeniai įskaitoj, Laura ten moterų NBA sumušė savo rekordus. Varyk toliau!
1: Mes lauksime, kad ir rinktinė atstovaudama, Laura, mes ne mažiau, ar ne?
2: Klausyk, ir pavyzdžiui, vat, ta tema vakar šiek tiek apie tai kalbėjom, kad nu, nėra žmonių, bet aš dabar, vat, pavyzdžiui, radau sąrašėlį žmonių, kurie, na, neva, eitų į prezidento postą.
1: Tu čia kalbė apie krepšinio, Lietuvos krepšinio prezidentą.
2: Taip. Nu, bet žinai. Ir pateikti sąrašai. Aišku, Milašius ir Gudelis ir Skaisgirys.
1: Taip.
2: Nu, bet ar čia yra tie žmonės, kurie būtų Tedai Laso ir ateitų ir pakabintų believe užrašą į persirinkimo kabinetą?
1: Nu, negali žinot.
2: Ei, pervedėt jau man atlyginimą, pervedėt jau man.
1: Niekad negali žinot, gal ir pakabintų jie kažkokį tokį skelbimą, kaip tu sakai.
2: Žinai, nori žmonių juodinti, bet neturiu to jausmo, nors tu ką, kad tai yra tie kandidatai.
1: Taip. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempionais tapo Kauno ekipa, kalbu apie Lietuvos beisbolo čempionatą. Kauno Lituanika finale nugalėjo Utenos Titanus, serija iki 2 pergalių, 2-0, sveikiname kauniečius.
2: Dar vienas smagus dalykas nutiko prieš porą dienų, jeigu ne ta tokia įdomi detalė, gal net ir būčiau to nepastebės, nu koks čia sportas lipti ant lentos ir irkluoti į priekį. Taigi čia yra laisvalaikio praleidimo būdas.
1: Nu, taip.
2: Bet, pavyzdžiui, Europos čempionate, kuris vyko Graikijoje, šalia Kretos salos, nu, Kretos saloje, kitaip sakau, mūsiškis Korobovas, Vadimas, atrodo, taip, Vadimas Korobovas, nukeliavo tenai, pasikabino sidabrą.
1: Ir praleido laisvalaikį.
2: Bet jis ne su savo net lenta ir įranga. Nes...
1: O tai palaukite.
2: Išsinomavo. Įsivaizduok, kas būtų, jeigu su savo lenta ir įranga būtų.
1: Būtų buvęs auksas, ne kitaip.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Justas, karglas specialistas.
13: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
12: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
11: Karglas

0: reklama. Gero oro link greitai įsisavinamas ir švelnus magnis Magnesium Desperal Direct. O oras šiandieną bus rudeniškas, nors visai neprastas.
1: Užtat, jeigu laukite vasaros, tai kol kas teoriškai galime pažadėti, kad po savaitgalio turėsime vėl vasarėlę ir mažiau kritulių ir gal net vėl šoktelsim iki 20 plus.
2: Tu čia kalbė apie tą indėnų vasarą, kodėl buvo rudenį.
1: Aš nežinau, ar imitaciją. Čia jinai rugsėjo pabaigoje, tai indėnų vasarą.
2: Dabar 9 laipsniai šilumos termometro skidelėje šils šiandienai. Bet grįžkim prie kitų melodijų, nes kai pababa, tai jau tada būna...
1: Magnio trūksta, man atrodo.
2: Magnio trūksta, raumenys dilgčia, nebėra apetito, mėšlungis traukia ir taip toliau. Tai va.
1: Tut levy!
2: Tomas Ramašauskas šiandieną yra polėkyje prancūziškame. Jo tikrai nevargina širdies ritmo sutrikimai. Jis puikiausiai nusteikęs, bet jeigu jūs vargintų, tai žinokite, kad jums trūksta magnio.
1: Ne, žinok, jeigu prancūziškos tos baladės Džo Dasenas, pavyzdžiui, griebia už širdies, aš sakyčiau, taip, kad irgi reikia pasitikrinti, ar magnio netrūksta.
2: Taip, taip, taip. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulių paketėlėje. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Jau minutė po pusės devintos laikrodžio ekrane, mes prieš valandėlę su Tomu džiugavom ir sveikinom šiauliečius su Šiaulių diena, bet šiandieną dar pasirodo yra ir tarptautinė diena be automobilio, kas man yra visiškai nesuprantamas ir nepriimtinas dalykas.
1: Na matai, kas yra automobilis šiais laikais, vėl reikia
0: kelti klausimą. Tai va, viskas, visa tai jau išsikreipia. Aš manau, kad mes neminėkime. Geriau švęskime Šiaulių dieną, bus viskas.
1: Nes automobilis gali būti kažkuria prasme, gali save prieš tvarkydamasis namus sėsti ant būtinės technikos ir gali galvot, kad...
0: Laisvai.
1: Identifikuoti save kaip vairuotojų.
0: Laisvai, o jeigu tavo automobilis, pavyzdžiui, važiuoja ir vairuoja pats, tai jis jau nebe automobilis, jis jau važiuojantis robotas.
1: Ne, tai čia iš viso klausimas, tai vieni gamintojai deda visokių daviklių, erzina tave, kad tu tik nepatrauktum gingdėvę nei prištelio nuo vairo, o kiti sako, iš vis trauk visas rankas šalį nuo vairo.
0: Taip, aš važiuoju pats. Lygiai taip pat pats Džiugas Lapienis, dabar 100 sekundžių informacijos sudėlios, o po to mes kaip geriausia kavos virėjai įdeda su žiupsniu cukraus dėsime į eterį su cukero.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Tuo metu Rusija raketomis smogė Dniprui, pranešama, jog 2 žmonės žuvo, 6 sužeisti. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja įspėja Jungtinės valstijas apie rizikingą susitarimą su Aleksandru Lukašenka. Anot Cichanouskajos dabar nelaikas prekiauti su Lukašenkos režimu, kai visos pajamos atitenka represijoms ir Rusijos karo mašinai palaikyti. Apie tai, jog Jungtinės valstijos svarsto pirkti baltarusiškas trašas, pranešta po to, kai amerikiečiai mainais į paleistus politinius kalinius Baltarusijai panaikino kai kurias sankcijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankiai Trumpą vertina tik 32% amerikiečių, tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakyta apklausa. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat kariniu konfliktu su Iranu. Oro erdvėje aplink Niujorką kilo chaosas po to, kai statybininkai netyčia nupjovė kabelį ir taip sujūkė skrydžių kontrolierių darbą. Oro uostuose Niujorke, Niujerzyje, taip pat Pensilvanijoje ir Masačusetse buvo sustabdyti skrydžiai. Pranešama, jog pavyktų skrydžių skaičius viršė 500. Chaosas Niujorko oro erdvėje kilo, kuomet miestas ruošiasi priimti pasaulio lyderius Generalinių tautų asamblėjoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama. Daugiau mažiau. Daugiau mažiau. Šią savaitę žaidimo draugas Visovit. Šveicarijoje gaminame aukštos kokybės maisto papildai, o žaidimo nugalėtojas gauna dovanų rinkinį su trim skirtingais maisto papildais kasdieniai savijautai.
1: Bet matai, kaip viskas pagalvota. Na. Mes rūpiname savo klausytoje. Žinome, kad artėja va, tas ruduo, jau kažkas, žiūrėk, jau ir čiauduliukas kažkoks ima, jau ir nesupranti, lyg žandai tokie raudonesni, bet ne dėl to, kad jie buvo ten papudruoti, o dėl to, kad kažkokie temperatūros pokyčiai vyksta. Ir va, tu supranti, kad gali trūkti vitaminų, magnio malato, B6, omega 3. Tai, žodžiu, tokį gerą komplektėlį užtaisom jums, įpakuojam, siunčiam ir jūs rūpinate savo imunitetu.
0: Taip. 1-8-9 studijos telefonas, 3 teiginiai ant stalo. Teiginiai tokie šiandieną gal net ir sakyčiau geros nuotaikos teiginiai. Mes padėsime jums juos, jūs turėsite pastumti į daugiau ar mažiau teisingesnę pusę.
1: 1-8-9 tokio numerio paskambinkite, čiaudulys ne šiaip savo buvo minėtas. Pasirodo, kad kai mes čiaudydavom, nenoriu priminti, bet per pandemiją tai buvo labai aktualu. Išmokome per pandemiją alkūnėmis duris atsidarinėti, būdavo tik tas teiginys, koja duris atsidarai, tai paskui alkūnė duris.
0: Išmokome pėdomis sveikintis, tai delnais.
1: Ir išmokome čiaudyti į alkūnę.
0: Alio, labą rytą, kas mums paskambinate?
2: Labas rytas, Aušra.
0: Malonu, Aušra, ko jūs išmokote per pandemiją, ko anksčiau nemokėjote?
2: Bendrauti su šeimos nariais.
1: O!
0: Vertinga patirtis juk, ne?
1: Vertingas čia, čia yra labai vertinga, tikrai.
2: Tai sėdi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę vienose namuose, tai žinokit, iššūkis.
1: Bet kaip įsivaizduokit, užsigrūdino tos šeimos, tos, kurios neišyro, jos dabar amžiams.
0: Susicementavo stipriau.
2: Tikrai sutinku.
1: Žiūrėkit, apie čiaudulį jums pirmas klausimėlis, reikės pasirinkti daugiau arba mažiau. Mes sakome, kad čiaudimo metu oro srautas gali pasiekti greitį iki 50 km per valandą.
0: Daugiau ar mažiau?
1: Va tos visos dalelės išlėkia. Čiu, va taip va.
2: Gal daugiau?
1: Daugiau, vos ne trigubai.
0: Tarptautinė kosminė stotis aplink Žemės planetą per parą apskrieja 5 kartus. Daugiau ar mažiau?
2: Mažiau gal.
1: Bet čia jau kosmosas.
0: Taip.
2: Ai, kosmosas, tai viskas ten greitai vyksta. Taip, daugiau.
0: Daugiau, 16 kartų per parą aplėkia aplink Žemę.
1: Didelis lėktuvas, Boeingas 747, mes sakom, sveria apie 100 tonų. Tuščias be žmonių ir be krovinių.
0: Daugiau. Jūs labai gerai laikytės to kurso šiandieną daugiau. Mes bandėm jūs prigauti su trim daugiau, bet nepasidavėte ir dabar Visovit prizas jau jūsų.
1: Na gerai, paskutinius jums klausimas toksai, jau prizas jūsų, bet dar sakom, omega 5.
2: Daugiau.
1: Tai kiek?
2: Omega 6.
0: O omega 3, jeigu būtų, tai būtų gerai ar blogai, kaip galvojat?
2: Gerai, omega 6.
1: Bet aš išgirdau, žinai, kamielas Ališauskai, mums reikia reklamą geriau kurti, nes neužakcentavom, kad omega 3.
0: Taip, gerai, tai tą ir darysime. Aušra, dėkui jums už žaidimą, jūsų prizas ir linkėjimas gero antradienio. Tuo tarpu Visovit Šveicarijoje gaminame papildai, kurių sudėtis... Dabar prieisim prie omega 3. Iš pradžių B grupės.
1: Nu gerai, bandyk.
0: Nu va, tai va, apie sudėtį. Maisto papildai.
1: Omega 3 ten yra.
0: Taip, bet jie omega 3 be gliuteno, be laktozės.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų

0: pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
2: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Apie 3 minutės lieka iki 9 valandos. Mūsų studijoje žinių redaktorius Džiugas, kuris buvo nuvykęs į Vilniaus oro uostą, bet pamatė, kad lėktuvai ten neskrenda, tad apsisukęs grįžo skaityti žinių.
1: Na, iki oro uosto nuvykęs nebuvau, bet kolegos jau kalbėjosi su institucijų atstovais. Na ir turėsime naujausią informaciją apie tai, kas endėjosi tame oro uoste. Na taip, vėl naktį buvo uždarytas oro uostas, maždaug 3 valandoms, buvo 14 skrydžių paveikta, kai kurie nukreipti į Kauną, kai kurie į Ryką, kai kurie apsukti. Na, žodžiu, vėl chaosas, kurio nebuvo jau nuo birželio. Ir panašu, kad tai dar nėra patvirtinta, bet gali būti, kad vėl kalti bus balionai.
0: Paaiškės visą tai žiniose, o žinios mūsų eteryje jau iš karto po poros minučių.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl iš Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Radaruose fiksuotos balionams būdingos žymos. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos.
1: Tie kontrabandiniai balionai arba Lukašenkos vykdoma hibridinė ataka arba su jo žinia, na, išties karts nuo karto pasirodo Lietuvos oro erdvėje, tačiau nekartą esame sakę, kad tie karinės pajėgos, oro uostai ir oro navigacija yra suderinusios veiksmus, gali juos stebėti ir pagal tai reguliuoti oro uosto veiklą, kuris, na, jau senokai buvo jo veikla pristabdyta, tai šiąnakt buvo karinio oro pajėgų stebima apie 11 adžimų būdingų kontrabandiniams balionams ir, na, todėl oro uostas buvo priverstas pristabdyti lėktuvų kilimą ir tupimą 2 valandom. Tai buvo paveikti 17 skrydžių, apie 3000 keleivių, 12 orlaivių nukreipti į kitus uostus, 3 skrydžiai pavėlinti ir 2 atšaukti. Na, tai tokia statistika nelabai maloni.
0: Sako Darius Buta, paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikusi birželį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridinė Minsko režimo ataka. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Tuo metu Rusija raketomis smogė Dniprui, pranešama, jog 3 žmonės žuvo, 6 sužeisti. Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, tai praneša ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform. Prieš šį susitikimą Zelenskis susitiko su amerikiečių kongresoriais ir padėkojo už tai, kad kongresas priėmė sankcijas Rusijai įgalinantį įstatymą. Šiandien taip pat numatytas ir Volodymyro Zelenskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja įspėja Jungtinės valstijas apie rizikingą susitarimą su Aleksandru Lukašenku. Anot Cichanauskajos dabar nelaikas prekiauti su Lukašenkos režimu, kai visos pajamos atitenka represijoms ir Rusijos karo mašinai palaikyti. Apie tai, jog Jungtinės valstijos svarsto pirkti baltarusiškas trašas, pranešta po to, kai amerikiečiai mainais į paleistus politinius kalinius Baltarusijai panaikino kai kurias sankcijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankiai Trumpą vertina tik 32% amerikiečių, tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakytas tyrimas. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat su kariniu infliktu su Iranu. Šiandien daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių prabėgo po 9 valandos. Malonu, mėly žmonės, kad esate kartu. Du žmonės ir plius eterija. Ir pastebėjote, kad šitame pasaulyje, kai tu pasakai žmogus, kaip be būtų žiauru, tu nebūtinai jau gauni kažkokį dalyką, kurį tikiesi gauti, sakydamas žmogus.
1: Apie ką tu čia apie
0: lūkesčius? Pavyzdžiui, tu pasakai šuo, tai tau viskas aišku. Jis tave pasitiks, kokios tu nuotikos begrįši. O jis visą laiką džiaugiasi tave matydamas. O žmogus nežinai. Ar tavo sąskaita išliks tokia pati po kontaktų su to žmogum, kokia buvo iki šiol, ar tu neįsidėsi dar vieno skausmo akmenėlio į savo krepšį po susitikimo su žmogumi, ir ar tu nesumažinsi laimės indekso?
1: O gali būti ir atvirkščiai, gal būsi laimingesnis po kontaktų, kaip tu sakai, su to žmogum.
0: Bet gal, pavyzdžiui, tada reikėtų į Butano karalystę emigruoti?
1: Gal nereikėtų emigruoti, pakanka pasimokyti iš to, kaip jie gyvena, o nuo 72 metų Butanas oficialiai pažangą matuoja valstybės, pažangą matuoja ne bendruoju vidaus produktu, kaip mes, o rodikliu vadinamu bendra nacionalinė laimė.
0: Nors, žinai, šalis yra taip toli, kad, kaip sakytų, bet ką gali išgirsti informaciją apie tai, bet ar tai veikia iš tikrųjų, toks irgi klausimas, ar tikrai 100% veikia.
1: Kai kuriais parametrais matuojant veikia.
0: Taip, pavyzdžiui, kokiais?
1: Pavyzdžiui, skaičiuojant, kiekgi šalies teritorijoje esantys miškai sudegina anglies dvideginio ir kiek išskiria deguonės. Tai jų balansas yra ženkliai geresnis negu mūsų. Ženkliai geresnis.
0: Bet aš žinok, pavyzdžiui, netaip senai mačiau kažkur tai tokią lentelę. Aš sutinku, kad nereikia japonų mokslininkų, kad tokią statistiką, tokias informacijas kurti. Bet mačiau, kad auginti vaikus šalyse geriausia. Ir dešimtukė yra Lietuva, ar šešto, ar ketvirto.
1: Taip.
0: Nu, tai ką, va, prašau, man atrodo, kad mūsų indeksas laimės irgi geras. Tai mes besiskūstume mokesčiais, didėjančiomis kūro kainomis ir taip toliau.
1: Tai, matai, vaikus mes jau auginti išmokom, kaip sukurti sąlygas, arba bent jau žinome, galvojam, kad žinome, o dabar reikia išmokti atauginti savo miškus, kaip kad Butanas. Padengti šalies teritoriją miškais, sakyti, kad jie čia turi augti amžinai ir viskas bus geriau su ekologine situacija.
0: Na ir ko gero, jeigu dar prie viso to pridėtumėm tokį gal kiek ir budistinį moto, nesinešioti krepšio su skausmo akmenukais, kurie kažkur buvo ten nugrimzdo gyvenimo ežere senai, tai man atrodo ir būtų lengviau.

0: reklama. Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
6: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
7: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
6: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
0: Reklama.

0: Plus. Plus. Reklama. Kad oda tapo skaistesnė, minkštesnė, nagai tvirtesni, plaukai geresnės būklės, nustojo slinkti, pasakojo žmonės, kurie pabandė trikologen peptit. Ar tai yra tiesa, ar mūsų neapgavo, reikėtų paklausti Jolantos, ar ne?
1: Tai matai, dar tie žmonės greičiausiai turi nusimti sombrero, nes jeigu tos saulės yra ir taip mažai, tai turi gaudyti tuos spindulius, bent jau tuos kraštelius, kurie pralenda pro debesų kraštus.
0: Jolanta, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ar tiesa sakė mums žmonės apie trikologen peptit poveikį?
2: Tai tikrai tiesa, man labai patinka trikologen poveikis.
0: Taip.
2: Aš naudoju keletą metų, tai vasarį, tai rudenį, labai patenkinta, pagerėja tikrai odos išvaizdą.
1: Aš tai girdėjau, kad žmonės pasakoja dar, kad tas odos elastingumas toks ir nėra to tokio tempimo jausmo, tiesiog jautiesi nuostabi siela nuostabiame kūne.
2: Taip, tikrai taip. Taip, labai man patinka. Ir ta konsistencija, ir viskas labai patinka.
1: O tai gerai, tai jeigu taip apie procesus kalbant, tai ką tas trikologen peptit atlieka? Vat, kokias funkcijas, gal tris kažkokias, vat, jūs galėtumėt bruožus kažkokius pasakyti?
2: Na, iš tikrųjų, toksai galmasi dėgnesnė oda. Elastingesnė, turbūt jinai pasimaitina labiau... kolagenų, vyresnėm amžiai, aš vyresnė moteris esu.
0: Taip.
2: Nagai tokia irgi pasidaro ne tokia trapus, stipresnė, blizgus labiau. Na, aš iš tikrųjų gal ir taip sveikatos tokiam geresniam tokiu pasijautimui jaučiuosi geriau, tikrai labai geriau.
1: O dar skaičiau kažkokį mokslinį straipsnį, kur parašyta, kad net plaukų slinkimą mažina.
2: Na, tai būna, kad tais metuose, tarkim, pavasarį, tie plaukai truputėlį pradeda palikti galvelę. Taip, iš tikrųjų padeda, taip.
0: Sumažina slinkimą.
2: Taip, tikrai sumažina slinkimą ir labai, mama labai patinka.
1: Na gerai, smagu girdėti, kad tai, kas yra sukurta padėti, iš tikrųjų veikia. Jolanta, dėkojame jums, gražios dienos, iki malonaus, o mes priminame, kad įsibėgėjant rugsėjį, darbams, mokslams ir vejantis tam tikrus planus, kitą kartą tikrai pamiršti savim pasirūpinti.
0: Trikologen skelbia ramybės mėnesį ir sako, jog tik dabar perkant bet kuriuos du trikologen produktus, trikologen neuropakuotė bus dovanų.
1: Trikologen neuro, trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas yra tiems, kurių kasdienybėje yra daug protinio darbo, mokslo ir intensyvaus tempo.
0: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu 633 kodas numeris 99998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: fuck. M1 Plus.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
1: Reklama.

0: Tomahawk.
1: Nes jau 11 minučių toliko iki 10, tad metas Tomahawkams. 1-8-2-9 tokio norim paskambinkite, kaip čia taip labai suskubinau pasakytą numerį, 1-8-2-9 toks yra pliuso studijos telefono numeris, jeigu pasuksite, išsirinksite muzikos Tomahawką ir gausite dovanų firminius pliuso marškinėlius.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: O viskas prasidėjo kažkur tai Jutoje, kai susitiko Krisas, Džėjus ir Deividas, vėliau kūrybinis trijo persikėlė į LA. Ir jie, jų muzika, toks 70-80-ųjų pop-roko skambesys, taip patiko net pačiam Quincy Jones, kuris atsirinko šitą grupę kaip grupę, kuri grotų Q's bare lounge Dubajuje.
1: Okay.
0: Ir paklausyk, kiek jie ten pasirodymų turėjo. Nu, jis vis tu atvyksti į Dubajų patostogauti, esi muzikos mylėtos ir tu sužinai, nes nežinoji, kad Quincy Jones turi savo bar lounge.
1: Aha.
0: Ten kažkokį kokteilį, kas susisako, ten praeina mergina aukšta kūnis. Nu, atsiprašau, bet...
1: Turėtų būti viskas
0: turėtų šito būti reikalo. Ten, aišku, liftu kažkokiu pakilai, ten op. Ir ten groja 3 valandas, pavyzdžiui, 60 pasirodymų per 80 dienų grupė The Strike.
1: Aha. Ir čia skamba jų daina, pavadinta Backslide. Nežinau, ką reiškia tas čiuožimas atbulomis, bet kažką turėtų reikšti. Ar čia pati naujausia jų daina?
0: Visai nauja, kelių dienų senumą.
1: Tai va, mes išgirdom ją anksčiau negu Quincy Jones'o lounge'o barulink.
0: Taip. Ališausko Tomahaukas.

0: O čia mes grįžtame iš, koks ten tas miestas, iš Dubajaus atgal į gimtąjį Quincy Jones'o New York'ą ir aplinkui jo namus ten dviračių važinėja toksai Aaronas. Bet dviratis yra ne bet koks, dviratis yra dvi vietas, tandeminis dviratis, daina taip ir vadinasi, tandem bike. Ir Aaronas ten vežiuojasi kokias nors savo draugės, draugus ir taip toliau ir kalbasi su jais leidžiu laiką.
1: O žinai, aš kai išgirdau pirmą kartą gyvenime tai, kad tu siūlai šiandieną, tai aš vizualizavau smūčio gamybą rytmečio. Šiek tiek daugiau negu 30% bitlų, dar šiek tiek, dar vieną trečdalį pili Fool's Garden ir dar vieną trečdalį gal Fleetwood Mac'u.
0: Nu, lašelį bosanovos į varvinį, viskas čia labai gerai. 1829 studijos telefonas, kas norėtų išrinkti paskambinęs mums Tomahawk'ą, kurį mes šiandien grojame. Alo, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinote?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, smagu, iš kur esate?
2: Iš Vilniaus.
0: Gerai. Kokia daina šiandieną jums pataisys, ar pakels nuotaiką, ar palaikys tą nuotaiką gerąją, kurioje esate?
1: O gal jūs tiesiog taip tą dainą pakuteno, kad nusprendėte kitam žmogui jums brangiam skirti ją?
0: Aha.
2: Žinau, kad šiaip abidvi labai geros, bet antrą pasirinksiu.
0: Pasirinksite antrą. Gerai, o kam ji bus skirta?
2: Žinau, kad savo.
1: Savo, ne?
2: Taip.
1: Nu ir gerai, Mindaugai.
0: Ne taip, dažnai toks būna pasirinkimas ir paskirimas, bet vis tiek geras
1: taip,
0: dalykas.
1: Būna taip gyvenime, kad būna tau taip gerai, kad net šiek tiek jauti sąžinės priekaištų, kad sau kažką padarai.
0: Nu va, o dabar sau ir daina, Mindaugai, ir sau dar pliuso marškinėliai, pats naujausias modelis jums dovanų.
2: Dėkui.
0: Tuo tarpu, Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas su jumis atsisveikina baigdami su Tandem Bike Arono naujausia daina.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą.

susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: 8 minutės lieka iki 10 valandos. Mūsų studijoje Džiugas, žinių redaktorius. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kuris aiškinasi su Lietuvos ir Latvijos protingiausiomis galvomis, kaip reikėtų vertinti oro erdvės pažeidimus. Ir kaip ten dabar pasiūstas aiškinimas, kokia pažanga.
1: Na tai, kaip žinia, įvyko du šiokie tokie pažeidimai. Tai vienas iš jų buvo virš Vilniaus oro uosto. Tuo metu rytinėje Latvijoje buvo paskelbtas ir galimas oro pavojus. Tai dabar tarnybos vertina, jog šie įvykiai tikriausiai nėra susiję. Tiesiog, na, nežinau, ar tai reikia galima vadinti sutapimu, nu, bet sakykim, sutapimas, kad ir Latvijoje, ir Lietuvoje, na, kitaip sakant, nelaiko tų šitų įvykių susietų. Dėl Lietuvos tų galimų kontrabandinių balionų paleistų taip pat yra vertinama, kad čia gali būti suplanuota su Lietuvos reakcija į tai, jog Lietuvos valdžia nepritarė, tai jog amerikiečiai bent pirktų iš baltarusiškas trašas. Na, kitaip sakant, šitie balionai galėjo būti tyčia paleisti būtent tokią dieną. Bent jau tokios hipotezės yra keliamos.
0: Aha. Gerai, apie hipotezės ir ne tik apie jas, Džiugas pasakos daugiau jau žiniose, o žinios mūsų atrėja po 7 minučių. Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas savo darbus šį rytą baigė. Atsisveikiname su visais ryto klausytojais iki rytojus 7 valandos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį kontrabandiniai oro balionai po kelių mėnesių pertraukos vėl kelioms valandoms sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tai neatsitiktinė hibridinė ataka iš Baltarusijos. Jo teigimu tikėtina, kad balionai buvo paleisti po to, kai išvakarėse Lietuvos atstovai kategoriškai pasisakė prieš sankcijų atšaukimą baltarusiškoms trašoms, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie bręstantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo.
1: Baltarusija pamatė, jos vadovai turbūt irgi buvo informuoti apie tai, kad Lietuva nėra šiame etape pasirengusi panaikinti sankcijų Baltarusijai ir nenumato gabenti trašų per Lietuvos teritoriją. Aš manau, kad tai gali būti viena iš svarbiausių priežasčių, kur vėl suerzino režimą, kuris nusprendė vėl parodyti, kad štai jie gali valdyti situaciją ir gali trukdyti.
0: Beje, praėjusią naktį Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone paskelbtas galimas oro erdvės pavojus dėl galimo drono įskridimo. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad šis incidentas Latvijoje neturėjo įtakos sprendimui stabdyti Vilniaus oro uosto darbą.
2: Ne, visiškai nesusiję atvejai ir dėl Latvijos pakankamai sudėtinga komentuoti ir spekuliuoti, ar ten buvo dronas ar ne dronas, kol tos informacijos neturiu ant stalo, negalėčiau patvirtinti. Mūsų oro erdvė buvo uždaryta, ar pristabdyti skrydžiai būtent dėl kontrabandinių balionų ir tai visiškai nesusiję su kažkokiais kitais oro pažeidimais.
0: Praėjusią naktį kelioms valandoms sustojus Vilniaus oro uosto darbai buvo paveikta 17 skrydžių ir apie 3000 keleivių. Žuvusiųjų skaičius Dnipre išaugo iki 4 po to, kai Rusija miestą atakavo raketomis, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, tai praneša ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform. Prieš šį susitikimą Zelenskis susitiko su amerikiečių kongresmenais ir padėkojo už tai, kad kongresas priėmė sankcijas Rusijai įgalinantį įstatymą. Šiandien taip pat numatytas ir Volodymyro Zelenskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Turkijoje šalia mokyklos įvyko šaudynės, pranešama apie 5 sužeistus žmonės, vienas jų sunkios būklės. Užpuolikas pasišalino, jo ieško policija. Turkijoje šaudynės įvyko ir šių metų balandį, kuomet buvo nušauta 10 žmonių. Po šios tragedijos šalies prezidentas Recepas Erdoganas pareiškė, jog vyriausybė imsis priemonių griežtinti ginklų kontrolę. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Stebuklingas laikas, 10 valandų ir 10 minučių, jūsų mėgstamiausi moteriški balsai susijungia į bendrą simfoniją.
2: Labas rytas, siunčiame jums ryto bučinius, apkabinimus ir linkim geros dienos. Ir nebereikalo aš pradėjau kalbėti apie bučinius, nes man atrodo, kad viskas aišku su jais yra, ar ne? Tiesiog imi ir bučiuoji, jeigu to nori, ar ne? Bet žinok, mokslininkams va pasirodo, taip paprasta nėra ir jie nusprendė išsiaiškinti, kur apskritai atsirado bučiavimasis ir kodėl žmonės tai daro, ir jie tyrinėjo, kada ir kodėl mūsų net protėviai pradėjo bučiuotis, ir tam teko labai tiksliai apibrėžti, kas moksliškai yra laikomo bučiniu, palyginti tokį elgesį tarp žmonių bei kitų tų primtakų, ir pasirodo, kad bučinys gali būti gerokai senesnis net už pačią žmoniją.
1: Prašau!
2: Taip, ir mokslas tikrai tą tokį bučinį pradėjo narstyti iki smulkiausių detalių, ieškoti kilmės ir to tokio evoliucinio paaiškinimo, bet žinai, aš galvoju, kartais žmonės per daug kišosi ten, kur jiems nereikia. Bučinys yra gerai, bučiuokimės kada norim ir kai kurių dalykų, man atrodo, gal net nereikia iki galo suprasti. Kartais tiesiog užtenka pasibučiuoti.
1: Aišku, pasibučiuojam ir toliau važiuojam. Man atrodo, tas saldumas yra pats skaniausias desertas ir jeigu galima juo mėgautis ir dar nekaloringas, žodžiu, tai ir nieko nekainuoja.
2: Čia kalorijų nulis.
1: Nulis. Tai mes irgi tikimės, kad šiandien jums yra daug gražių progų pasibučiuoti, bent jau į žandelį, kam nors taip captelt ir sakyti, aš šiandien princiu.
2: Tik ne prieš vėją, žinai, galima sušalti, nes sinoptikai sako, kad šiandien pūsti prokas ir visų šiaurės vakarų šiaurės krypties vėjas. Bet sušils tik iki 13-18, taip kad pasirinkit vietą, kur bučiuotis.
1: Taip, aš tikrai žinau, kad šiandien Šiauliuose labai daug bučinių, nes turime Šiaulių miesto gimimo dieną, tai Šiaulė, aš žinau, kad kai man kažkas sakė klausytojas, niekas taip nesako, bet aš visą laiką, aš nežinau kodėl, bet esu įsiminus, kad 1236 metais toks vietovardis Saulė buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose ir tada ten viskas prasidėjo apie tuos Šiaulius, kad Saulės mūšis ir ten, nu, žodžiu, istorija prieš akis. Bet ką bandau pasakyti, vat nuo to Saulė ir atsirado tas posakis, kad Šiaulė yra Šiaulė. Bet iš tiesų tai yra Šiauliai ir mes sveikiname jūs su gimtadieniu, siunčiam visus savo bučinius iš Vilniaus, nes Vilniuje iš esmės tikrai mačiau, kad jūs te gražiai švenčia tarptautinę dieną be automobilių. Visa Vinco Kudirkos aikštė šiandien ryte pro ten teko man taip praeiti, važiuoti ir pastebėti. Visi žmonės šoka. Šoka ten kažkokia zumba. Aš jau norėjau prisijungti, bet tada atsiminiau, kad
2: jis turi keliauti čia.
1: Jo,
2: bet iš tikrųjų čia yra labai graži diena, tarptautinė diena be automobilio ir tikrai šią dieną yra siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tą neigiamą transporto įtaką tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Tad aišku, mes neišvengsime važiavimo automobiliu, bet kai galime rinktis eiti pėstute, eikime.
1: Eikime. Ir juokas, juokai, šiandien tikrai yra tokia labai turininga kalendorinė diena, nes mes taip su jūs žiūrim į tą kalendorių, turim ir Baltų vienybės dieną, ir rudens lygiadienį, ir diena be automobilio, ir Šiaulių miesto gimimo diena, ir kultūros diena. Žodžiu, tiek daug dienų, o mes tik turėsim spėti apie jas visas pakalbėti.
2: Tad linkim jums gražios dienos.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Pinėko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
6: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po to, kai praėjusią naktį kontrabandiniai balionai po kelių mėnesių pertraukos vėl kelioms valandoms sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tai neatsitiktinė hibridinė ataka iš Baltarusijos. Jo teigimu, tikėtina, kad balionai buvo paleisti po to, kai išvakarėse Lietuvos atstovai kategoriškai pasisakė prieš sankcijų atšaukimą baltarusiškoms trąšoms, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie bręstą į susitarimą dėl baltarusiškų trąšų importo. Seimui šiandien ruošiantis svarstyti klausimą, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jog absoliuti dauguma parlamentarų palaiko tokią pataisą. Šiandien Seimas spręs, ar pritarti projektui po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių. Tai yra bent 94 parlamentarai. Žuvusiųjų skaičius Dnipre išaugo iki 4 po to, kai Rusija miestą atakavo raketomis, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Turkijoje šalia mokyklos įvyko šaudynės, pranešama apie 8 sužeistus žmonės, vienas jų sunkios būklės. Užpuolikas pasišalino, tačiau policija jį netrukus sulaikė. Turkijoje šaudynės įvyko ir šių metų balandį, kuomet buvo nušauta 10 žmonių. Po šios tragedijos šalies prezidentas Recepas Erdoganas pareiškė, jog vyriausybė imsis priemonių griežtinti ginklų kontrolę. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amėno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunojenų sportale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Lietuvoje 10 valandų 35 minutės ir pakalbėkime apie investicijas į nekilnojamą turtą. Nes daugumai įsivaizduoja, kad vienintelį investiciją gali tik tai būti buto nuoma.
1: Tačiau yra ir kita šio segmento pusė, aukščiausios klasės komercinis turtas. Mes kalbame apie modernius verslo centrus su ilgalaikėmis sutartimis, pasirašiusiais nuomininkais.
0: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stabiems investuotojams. Dabar padėtis keičiasi ir įėjimo slenkstis siekia 1 eurą.
1: Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Balticore Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Assets Management.
0: Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamąjį turtą.
1: Na, o pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Artery.
0: Siekiama vidutinė metinė graža 10%.
1: Tai siekiamas, o negarantuotas rodiklis.
0: Visos sąlygos
1: – bcpf.lt.
0: Graža negarantuojama. Investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: M1 Plus. Reklama.

0: reklama.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: Amžinai jauni.
1: O kiekvieną kartą tas amžinai jauni balsas skamba toks kaip nepasiekimybės noras.
2: Arba pranašas, nes mes tikrai su Juste stengiamės paieškoti informacijos, kuri nuo šiandien gali bent jau šiek tiek pradėti padėti į kitos kažkokio amžinybės pojūčio, ar ne?
1: Taip, ir supranti, kad tą amžinybės klausimą jį tikrai galima pasiekti. Ir visada yra svarbu ne tik ilgai gyventi, bet ir kuo ilgiau turėti tai, kas verčia judėti, domėtis ir laukti rytojus ir vegardiją. Aš radau labai įdomus pasakojimą apie 92 metų Britą Arthur, kuris per metus dviračių numina apie 5000 km.
2: Kokia jo paslaptis? Moteris?
1: Na, įdomiausia tai, kad jis rimčiau važinėti pradėjo tik išėjęs į pensiją, 65 metų.
2: Taip.
1: Bet, na, ta prasme, kad čia galbūt įrodymas, kad naujam gyvenimo etapui tikrai niekada nėra per vėlu. Aš nežinau, galbūt ir moteris įkvėpė judėti.
2: Sako mažiukai, tu užteks čia būti namuose ir nieko neveikti, bet tikrai labai graži motivacija. Nežiūrėti tuos metus, nes visiems yra. Tu žinai, kiek man pasiau parašyta? Nežinau, nenoriu žinoti.
1: Žinai, man jau tiek metų, kad aš negaliu. Ne, yes. Viską mes galim. Tik tai aš galvoju, kaip va dabar už lango yra tik tai plus 10, tai jeigu pamintume dviračių iš karto šalta pasidarytų, tai taip norėtus kokios iš karto karštos arbatos.
2: O kalbant apie arbatas, irgi toks labai įdomus 15 min pasirodė straipsnis, vis dėlto kurios arbatos yra naudingos širdžiai, o kurių geriau vengti, ypač su vaistais. Tai žinokit, arbata tikrai yra vienas populiariausių gėrimų pasaulyje, ypač dabar didžiausias trendas, mada, daugelis keičia kavą į žalėją arbatą ir iš tiesų daug arbatų gali būti naudingos mūsų kraujagyslėms, kraujospūdžiui ir net cholesterolio kiekiui, o kitos kaip tik gali sakyti, gal nebereikėtų jų gerti. Na iš tiesų Everyday Health skelbia, kad jeigu jau geriam arbatą, reikėtų gerti bet cukraus, be jokių dirbtinių dirgiklių, saldiklių tiksliau, ir galime dabar taip trumpai su Juste apžvelgti, kuri arbata kam padeda.
1: Tai juodoji arbata.
2: Juodoji,
1: ne, pirmoji, jinai yra naudinga, bet yra labai svarbus laikas, nes būtent juodoji arbatoje yra daug polifenolių ir flavonoidų, tų augalinių antioksidantų, kurie gali padėti palaikyti kraujagyslių veiklą ir geresnę kraujotaką. Bet aišku, juodoji arbata tai reikia žinoti, kada ją gerti, nes per didelis jos kiekis, na, toks kofeinui net prilygstamas.
2: Išplausit, žiūrėkit, taip. Išplausit organizmą ir nieko čia bus gero. Tai skaniai ir šiek tiek be cukraus, jeigu įmanoma.
1: Taip, ir kad arbatos patariama negerti valgant arba iš karto po valgio.
2: Taip, dėl to yra ta British tea, ta juodoji arbata. Jos geria su sausainuku damos, kai kol šnekasi ten pusę valandos. Ir
1: pusę
2: žinai,
1: valandos tik tai?
2: Taip, oi, nu būna ir 3 valandos, tai ta arbatinuka tik pils. Taip, pils, tai žinai, bet kokiu atveju tikrai jos reikėtų gerti su saiku. Šokam į žalį arbatą, daugelis ją keičia vietoj kavos ir viskas gerai su tuo, nes žalioji arbata mažina cholesterolio kiekį ir joje tikrai gausu tokios, sakyčiau, žaliosios energijos. Tai be problemų.
1: Taip, dar turime ir baltą arbatą, kurioje yra gausu antioksidantų. Todėl, na, žodžiu, jinai gali padėti apsaugoti ląsteles nuo pažeidimų. Na, tokia savotiškai ilgamžiškumo arbata.
2: Absoliučiai, dėl to jinai tokia šviesi, graži ir net kvepia, šiaip labai labai gardžiai. Šaukime toliau ir šūvis yra į ulongo arbatą, vat jai yra priskiriama įvairi nauda, dėl to, kad ji yra iš kininio arbatmedžio lapelių ir jinai skiriasi tuo, kad kai kaitini tuos lapelius ar neužpili karštų vandeniu, arbata įgauna savitą skonį ir sudėti, na, o vėliau padeda ir mūsų širdžiai, ir kaulams, ir netgi dantims.
1: Taip, o kai jau norim nusiraminti, visada prisimenam ramunėlių arbatą, o kai reikia energijos, ar ne, tai tada iš karto ženšenio šaknį. Nes ženšenio arbata tikrai padidina energingumą.
2: Taip, ir žinoma, koncentruoja savo dėmesį. Galėtume taip ir kalbėti, nes tų arbatų yra labai labai daug, bet svarbu atsiminti, kad savo arbatą, kurią jūs mėgstate, nereikėtų, nu, žinai, per daug. Kas per daug, tas nesveika.
1: Taip, bet, pavyzdžiui, žinojai dar tokį įdomų faktą, kad jonažolės arbata gali palengvinti prislėgtą nuotaiką arba net depresijos simptomus. Aišku, tačiau jos gali, na, nereikia per daug, nes jos gali pavojingai sąveikauti su daugeliu, tarkim, vaistų. Bet šiaip, ta prasme, jonažolio arbata nuotaikiai pakelti.
2: Aš ką tiksliai žinau nuo pat vaikystės, kad pelino arbata yra tada, kai tu negali, atsiprašant, nieko ant to toaleto, išgeri pelino arbatos, tau viskas padaro gerai ir gyvenimas yra gražus.
1: Tiek žinių iš ilgamžiškumo pasaulio.

0: Ceilonas Plus. Reklama. Miegas Ceilonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių? Tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės? Tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL? Tik 6,49. Lidl vertė.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
6: Reklama.
7: Keturios minutės lieka iki lygiai 11 valandos Lietuvoje. Noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
8: Labas, Ieva.
7: Oi, Džiugas gerai nusteikęs. Džiugai, ką turi?
8: Truputėlį politinių naujienų apie tai, kaip Lietuvos politikai sureaguoja į Trumpo ir amerikiečių planus prekiauti su Lukašenka ir Baltarusija.
7: Prašau, klausom.
8: Na tai čia neseniai buvo paskelbta, kad Trumpo administracija svarsto pirkti trąšas iš Minsko. Neseniai buvo atšauktos Baltarusijai taikytos sankcijos po to, kai Baltarusija paleido politinius kalinius ir dabar Lietuvos politikai reaguoja ir sako, kad na, Lietuva to tikrai nepalaikys ir kad apskritai Europos Sąjungoje dar egzistuoja mūsų europinės sankcijos. Na tai, kad tokia maklė greičiausiai, kad nepavyks.
7: Apie tai ir dar daugiau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų importo, Seimo pirmininkas teikia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą. Juozas Olekas teikia, kad tokia retorika Trumpas testuoja galimybės prekiauti su Baltarusija.
1: Žinome Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris garsėja savo pasisakymais. Vakar pasakytos mintys buvo tokios, kitą dieną bus kitos mintys. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes matom besitęsiančią agresiją, matome civilių žmonių žūtis, tai neleidžia daryti kokių tai pakeitimų.
0: Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Trumpo planai ir pasisakymai apie baltarusiškų trašų importo atnaujinimą yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas.
2: Čia dar yra momentai, kurie gali būti susiję su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Neatmeskime ir tokio dalyko. Atėjo vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai perėmė kontrolę atstovų rūmų ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia siųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Aišku, lygiai ir čia aš manau, kad tikrai vyksta pokalbiai su Baltarusija, bet tai, kad mes nesame informuoti arba tai, kad mes nežinom, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas. Pusė užsienio reikalų ministerijos pastaruoju metu buvo jungtinės Amerikos valstijose, bet vyžiai jie apie tai nieko nežino. Ne visi kanalai yra komunikaciniai atidaryti su amerikiečiais.
0: Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti Jungtinių valstijų derinamos susitarimo dėl baltarusiškų trašų importo dalimi. Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trašoms. Tačiau Jungtinės valstijos neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų baltarusiškų prekių tranzitui. Trumpas teigia, jog pirkti trašas iš Baltarusijos būtų pigiau negu iš Kanados. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Kanada įsivėlusios į pirkybos karą. Seimui šiandien ruošiantis svarstyti klausimą, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jog absoliuti dauguma parlamentarų palaiko tokią pataisą. Šiandien Seimas spręs, ar pritarti projektui po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. Autostradoje Vilnius-Kaunas masinė avarija. Kaišiadorių rajone važiuojant Kauno kryptimi susidūrė 6 automobiliai. Kilo gaisras, 2 žmonės nukentėjo. Kelias Kauno kryptimi uždarytas. Avarija įvyko likus keliems kilometrams iki Kauno ties Jakštonių kaimo. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: O yra taip, kad jeigu trūksta magnio, tai tada pradeda drebėti ir mėšlungis, ir širdis permušinėja, ir darosi viskas labai blogai, ir tada jau net nebenori klausyti, kaip yra, nes nieko nebėra.
2: Taip ir net nesinori eiti į lauką.
1: Nesinori, iš vis nieko nebesinori. Ir žinokit, magnio vartojimas padeda veikti nerimą ir stresą, ir galvos skausmą, ir palaiko stabilų kraujospūdį, tiek neštumo metu, tiek apsaugo mūsų širdutę. Ir jeigu dar pradedat jausti mėšlungį, tai žinokit, čia irgi ne mėšlungio jutimas, o magnio trūkumo simptomas.
2: Ir mes kalbame, kad jum į pagalbą gali ateiti Magnesium Desperal Direct. Tad vaistinėse teiraukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Ir aišku, svarbu pasakyti, kad įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: O primenam apie magnį rudenį dėl to, kad šalo orai ir reikia pradėti save saugoti. Viskas.
2: Taip, o pasitinkant rudens lygiadienį, orai vasariška šiluma tikrai nelepins ir kai sako meteorologė Elvyra, nors tai dar yra astronominė vasara, tačiau vasaros jau nieko vapo neliko ir audringesni ir lietingi ciklonai iš vakarų ją pavogė. Ir būtent tokios bus artimiausios dienos, lis ir pūs. Vėsa. Tačiau, žinok, tačiau

0: sekmadienį jau galime tikėtis kažkokių tokių malonių pokyčių.
1: Ai, tai pavyzdžiui, plius vieno laipsnio šilumos, ar ne, prie dabartinės
0: temperatūros. Arba plius vienas euras, žinai, apie ką kalbu?
1: Apie ką?
0: O tu girdėjai šitą, kad Kim Kardashian prisiteisė tą vieną eurą?
1: Ai, jo, šitą aš girdėjau.
0: Kas negirdėjote, tai po beveik dešimtmetį trukusios istorijos dėl 2016 metų Paryžiuje patirto ginkluoto apiplėšimo, Prancūzijos teismas jai priteisė simbolinę vieno euro kompensaciją. Vat iš tikrųjų, kiek gali iš esmės kainuoti teisybė, nes įdomus faktas, kad Kim Kardashian iš teismo norėjo ne milijonų, ji prašė pati to vieno euro.
1: Taip.
0: Na, ten buvo, man atrodo, ir tokia prieš pradedant tą bylą buvo ir pasirašytas toks simbolinis vieno euro atlyginimas už moralinę žalą. Na, ji buvo esmė neužsidirbti iš teismo, bet sulaukti to pripažinimo.
1: Na, neišėjti tuščiom. Nu, esi jau Prancūzijoje, tai už tą vieną eurą gal kokį nors espreso šotuką ar nusipirksi.
0: Tai aišku, nes kartais gyvenime yra svarbiausia teisingumas ir būti oficialiai pripažinta.
1: Jeigu baigė, jeigu advokatė pas mus tik tai, kad slepia savo šitą reikaliuką. Na, bet kokiu atveju, kas tikrai nieko neslepia, tai ant podiumo damos. Ir žinokit, čia yra didžiulis sąmyšis dėl to, kad atlikėja buvusi Little Mix narė, Late Annie Pinnock, per Londono mano savaitę nustebino išskirtiniu pasirodymu. Ji moteris žengė ne tik atnieščia, ne tik pusnagė, bet iš jos, atsiprašant krūtinės, pradėjo trikšti pienas į visas pusės ir ten damos, jo, aplinkė keturios, ne, penkios, man atrodo, šokėjos atsiklaupė, ten tą pieną tikriausiai gaudė, gėrė. Nu, žodžiu, va toks va vaizdelis, jį galite, žinoma, pamatyti ir internete, ir jinai iš tiesų yra trečio vaiko besilaukianti 34
0: bet
1: metų
0: atlikėja.
1: Taip, ir jinai dėvėjo baltas, kelnes, žindimo liemenėlę, primenantį korsetą ir pasirodymo metu, žodžiu, pradėjo bėgtas pienas. Žinai, man atrodo, kad va čia yra toks, nu, kaip reikėtų nedaryti. Tam tikras pasityčiajimas iš švento dalyko, tai yra neštumo.
0: Mūsų rubrika yra kalbam kaip yra, bet šitą žinutę išgirdus aš nebeturiu daugiau ką pasakyti.
1: Aš ir nebeturiu, ta gražia gaida, mums reikia muzikos, kurią mes jaučiam.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
0: M1 plus.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Tą randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomąjį stalą, sąsiuvinių ir guašo.

0: sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje Depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
9: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
10: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų importo, Seimo pirmininkas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą. Juozas Olekas teigia, kad tokia retorika Trumpas testuoja galimybės prekiauti su Baltarusija. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Trumpo planai ir pasisakymai apie baltarusiškų trašų importo atnaujinimą yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas. Autostradoje Vilnius-Kaunas masinė avarija. Kai Šiaudorių rajone važiuojant Kauno kryptimi susidūrė 6 automobiliai, kilo gaisras, 2 žmonės nukentėjo. Kelias Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas. Avarija įvyko likus keliems kilometrams iki Kauno ties Jekštonių kaimo. Turkijoje šalia mokyklos įvyko šaudynės, pranešama apie 8 sužeistus žmonės, vienas jų sunkios būklės. Užpuolikas pasišalino, policija jį netrukus sulaikė. Turkijoje šaudynės įvyko ir šių metų balandį, kuomet buvo nušauta 10 žmonių. Po šios tragedijos šalies prezidentas Recepas Erdoganas pareiškė, jog vyriausybė imsis priemonių griežtinti ginklų kontrolę. Uraganas Polo ramiajame vandenyne šalia Meksikos krantų pagal stiprumą pasiekė 4 kategoriją. Uraganas dar gali stiprėti ir pasiekti 5. Sinoptikai prognozuoja, jog uraganas liks vandenyne. Visgi pakrantės regionai įspėjami dėl stiprių liūčių, nuošliaužų ir vėjo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną.

0: Altera.
1: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
3: Carglass remontas, Carglass keitimas.
1: Ir Carglass kalibravimas.
4: Pasiūlymas bitėje,
5: kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
8: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas kaip toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
2: Reklama.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 11 valandos ir kviečiame jūs į žaidimą, kuriame kartu su žaidimo partneriu Kercher nugalėtojui mes padovanosime firminį rankšluostį.
2: Oi, ir taip pat Kercher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia naujų adresų Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje. Kviečiame ir mes su Juste jūs tenai užsukti, apžiūrėti naujas erdves ir žinoma be to, na kažką ir gero pasakyti.
1: Taip, nes atsidarimo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia nuolaidos net iki 40%.
2: Taip, ir mes kalbam apie nuolaidas, kurios bus taikomos aukšto slėgio renginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių, tik Sedulų gatvė 2A Vilniuje. Viskas, nuvažiuokit ir būkit švarūs rudenį, tegul už jus viską sutvarko ir nereikit paskui ant vaikų eik tvarkytis kambarių.
1: Bet čia, žinok, labai didelės naujienos švaros mėgėjams ir Vilniuje, Bukiškyje. Oi, didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Nerealiai gerai skamba.
2: Na, o mes turim Kercher rankšluostuką gražų, kuris laukia šeimininko arba šeimininkės. Tad 1-8-2-9, paskambinkite mums ir pasakykite, kokia... žinai, aš tiesiog šviesiai pasakysiu.
1: Grupė.
2: Nesveikai crazy grupė šiandien pas mus čia slepiasi.
1: Taip, ir šios grupės pavadinime yra toks visiškas užtikrintumas apie tokį, kokį ką tik kalbėjo Ieva.
2: Absoliučiai.
1: Jokių abejonių. Ir jeigu dėl atsakymo esate 100% tikri, tai angliškai jų pavadinimo jau beveik ir pasakėte.
2: Taip, tai yra ikoniška amerikiečių roko grupė, kuri išpopuliarėjo 1990-ųjų ir ankstyvųjų 2000-ųjų laikotarpių. Grupė susikūrė 86-aisiais metais Kalifornijoje ir ją sudaro pagrindinė vokalistė, gitaristas ir bosistas bei būgnininkas. Grupė yra žinoma dėl unikalaus pop, roko, ska ir regėjaus tokio dun-dun-dun įtakos derinuko.
1: Grupė susikūrė 1995-aisiais metais, o jų daina, apie kurią mes šiandien kalbam, tai skamba kaip tikrai drąsus 90-ųjų hitas, bet iš tiesų tenai grupėje esanti moteris, pasakom vardą?
2: Blondinė, raudonom lūpom. Nu, galim gal pasakyt, galim.
1: Gwen Stefani.
2: Taip.
1: Ir šita, jinai iš toj dainoj, apie kurią mes kalbam, šiek tiek kandžiojasi, nes būtent daina gimė ir iš klausimo, kodėl vien dėl to, kad esi mergina, pasaulis tau nustato daug daugiau ribų. Bet žinai, praėjus daugiau nei 30 metų šita daina skamba, na, dar stebėtinai aktualiai.
2: Bet čia, žinok, yra geriausias pasiteisinimas moterim. Tarkim, jeigu jūs susipykstat su savo antra puse, tiesiog nusinčiant jam šitą dainą ir sakot, nu, tiesiog taip yra, viskas, ką aš galiu dabar padaryt, atleisk, kad gimiau. Sveiki.
1: Oi, kokia gera mintis, net saidu nuėjo. Sveiki, su kuo sveikinamės? Alo. Akivaizdu, kad nepavyks susikalbėti kažkaip turbūt.
2: Labai liūdna. Aha. Jau taip jau tas rankšluostis norėjo būti. Alo.
3: Sveiki.
2: O, kuo vardu?
3: Karolis.
1: Karolis. Labai malonu. Na, tai spėkit.
3: Grupė tai No Doubt.
2: No Doubt. Gerai. Karoli, ką moteris sako, kai kažką prisidirba ir tada sako, oi, aš
3: sorry.
2: Sorry, sako, labai gerai.
1: Ir kažką dar tokio prideda.
2: Taip, ir prideda, kad aš ne moteris, o aš esu tokia mažytė. Kas tokia?
1: Na, iš tikrųjų, šitą dainuoja toks ironiškas skambės, jis aš tik mergaitė.
3: Sorry, I'm a little...
2: I'm a little just...
1: Toks ir tada ironiškas dalykas.
2: Girdžiu, Karolis ten kažką sako, bet jis ten gerai sako.
3: Taip,
2: Karoli, labai gerai sakai. Ir dabar viską sujunkime tavo bendrą pavadinimą. Aš esu maža mergaitė.
3: Sorry, I'm a little girl.
1: Ne, Karoli, ačiū jums už spėjimą. Ne, man atrodo, bus labai neteisinga.
2: Jo, nu mes labai daug padėjom, bet Karoli, šiek tiek reikia išmest pradžią.
1: 1-8-2-9, paskambinkit ir pasakykit dainos pavadinimą, tikslų, apie tai, kad kartais dažnai merginos sako tokį ironišką pasakymą, ei, aš tik tai mergaitė.
2: Taip, aš tik tai mergaitė.
1: 1-8-2-9 ir...
2: Maža. Tokia, kur užsidedu tą rankšluostį ant galvos, tampus raigę kambarį ir sakau, kad, nu, taip trumpai. Nors iš esmės gal galima buvo Karoliui užskaityti atsakymą, jis jau daug pasakė, bet norėtųsi to tokio gražaus vientiso sakymą.
1: Na, vis tiek, žaidimas yra žaidimas, taisyklės yra taisyklės ir bandom dar. Pliusas klausos, sveiki.
2: Ko vardu?
3: Labai diena.
2: Ko vardu?
3: Vytenis.
1: Na, tai viskas, Vytenis. Greitai jūsų spėjimas.
3: Tai I'm just a girl.
2: Kaip miela, kai vyras tai pasako, I'm just a girl.
1: Sveiki.
2: Taip, ten sveikinu, šita mergaitiška daina jums dovanoja rankšluostuką, Kercher.
3: Okay,
1: ačiū. Ačiū jums, gražias dienos.
2: Taip, jeigu Karoli, tu mus girdi, nesupyk, bet tikrai, taip, matai kaip Vytenis, paskui nors sako, I'm just a girl, ir tu negali jam netiduoti rankšluostuko. Eteryje Ieva ir Justė. Muzika.

0: Kas plus. Reklama. Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
9: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai. Labiausiai konstitucijos keitimui priešinasi mišrios Seimo narių grupės bei Nemuno aušros atstovai. Pastarosios lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad reikia referendumo.
1: Keistas šiandieną kyla klausimas, kodėl vis dėlto politikai visiškai nekalba apie referendumą ir kuo puikiausiai matyti priešingos šalis kaip Kremlius, Baltarusija, Rusija ir kitos valstybės, kur nėra draugiškos mums, priimta šitą konstituciją 137 straipsnio pakeitimą išnaudo savo reikmėm ir sakys, NATO nėra vieninga.
0: Opozicinės konservatorių frakcijos seniūnas Laurinas Kasčiūnas sako, kad branduolinis ginklas viena efektyviausių atgrasimo priemonių. Pasak jo, būtent dėl jo šaltasis karas neperaugo į karštąjį, nes abipusės turėjo branduolinį ginklą.
2: Tai yra atgrasimo karalienė, pamatas. Ką tai reiškia praktikoje? Jeigu koks nors arba laivas su branduoliniu ginklu sąjungininku amerikiečiu, arba lėktuvas norėtų praskristi pro mūsų oro erdvę atgrasimo tikslais, jis negali šito padaryti, kadangi mes turim šitą apribojimą. Jis turi aplenkti mūsų teritoriją. Jis gali skristi į Latviją, gali skristi į Estiją, gali skristi į Lenkiją, į Suomiją, bet į Lietuvą negali. Ir visiems tiems, kurie sako apie kažkokius atsirandančius taikinius čia ant kaktos ir panašiai, paprastai reikia pasakyti paprastą dalyką. Rusai stiprių nepuola.
0: Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turi du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet reikia, kad projektą abu kartus palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobuso bilietus. Ministras pirmininkas yra sakęs, kad jeigu naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tuomet 2 mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais. Jungtinėms valstijoms pareiškus, jog ketina pirkti baltarusiškas trašas, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog Lietuva nesulaukė Jungtinių valstijų prašymo leisti Lietuvos teritorijoje vykti trašų tranzitui. Anot premjero, kol kas Lietuva nėra informuota apie prekybos susitarimus, jeigu tokie išvis egzistuoja. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos ir mes tradiciškai sakom skanaus pietaujantiems ir čia radio formatu jau žinokit rūksta dūmai, čerška keptuvės, nes gaminam labai skaniai.
2: Ir tai yra reikaliukas, kurį kai valgai tikrai reikėtų turėti pliuso marškinėlius netoliese, nes visi apsikrečia 100% ir ta galvoja, oi kaip liūna, kad neturiu ko persirengti, nors daugelis tai valgo paplūdimiuose ir kadangi yra be rūbų, yra šiek tiek lengviau iškesti tą visą liūdesį, kai nuo tavęs bėga.
1: Bėga. Nes šitą patiekalo ragavimas išties reikalauja atsargumo, nes pirmas kasnis gali taip tikšti karštai, kad labai labai karšta pasidarytų, net nežinau, jeigu valgama, kaip sakai, dažnai paplūdimiuose, tai man atrodo, karščiau už saulę gali taip nudeginti krūtinę.
2: Taip, ir šitas džiaugsmas yra labai labai legendinis džiaugsmas, nes mes kalbam apie kurortus simbolį, kai tu guli Palangoj, Šventojoj ir tu girdi tą legendinę frazę karšti, šaltas karšti ir šaltas ir tu galvoji, ar aš noriu karšto, ar šalto ar komplekto.
1: Iš kitos pusės šitas patiekalas turi ir savo tokią romantišką pusę, nes yra toks pusmenulis.
2: Na, turi.
1: Žinai, kur danguje nepasirodys, bet lėkštėje, man atrodo, labai dažnai yra laukiamas.
2: Tai apie ką mes čia kalbam?
1: Pakamantinėkim pliuso klausytojus. Alo.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Aldant iš akių.
1: Malonu, jūsų spėjimas, kas šiandien pietums?
3: Čiaburėkai.
2: Palaukit, ar mėgstat čiaburėkus?
3: Mėgstat labai nebaigaliu dėl riebalų.
2: Ai, dėl riebalų dabar negalit valgyti, ar ne? Aš gerai supratau. Žiūrėkit, ar teko kada nors nuvažiuoti į Prienus ir paragauti legendinių čiaburėkų, legendiniai...
3: Neteko.
2: Tai žinokit, mes siunčiam jums pliuso marškinėlius, ten kažkur iš akius, ir dar linkim su pliuso marškinėliais nuvažiuoti į Prienus ir paragauti legendinių čiaburėkų.
1: Nuostabu, tai skanus planas yra. Ačiū jums, gražios dienos.
3: Ačiū.
2: Bet žinai, tas toks gražus nuoširdumas, kur sako, dabar negaliu dėl visokių rūkštingumų ir visko, bet oi, kaip griebčiau vieną ir tikrai griebkit, o jeigu bus galimybė nuvažiuoti visai netoli Kauno į Prienus, užsukite, nes ten yra legendinė čiaburėkinė, kur kai pasiemi vieną, iš karto ėmi dar du įsinešimui.
1: Bet kaip gardžiai čia mes dabar, man jau net seilė tysta.
2: Jau norisi tą čiaburėką, ne? O to šalto prie čiaburėko norisi ar ne? Ar tik karšto?
1: Čia yra mano reikalas.
2: Bet kokiu atveju yra jūsų reikalas, ką griebti pietums ir jeigu sužadinom apetitą čiaburėkų, tai skanaus.
1: Skanaus.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, aš esu Nikita Gerasimovas, botanist restorano šefas, lengvas patarimas arba konditerių bazė. Kiekvienas turi namuose druską ir cukrų pipirus. Pavyzdžiui, jeigu jūs nusprendėte gaminti desertą arba bet kokį šokoladą gaminį, mano patarimas panaudoti į saldų dalyką žiupsnį druskos. Čia yra natūralus skonio patobulinimas, tada šokoladas tampa ne tiesiog saldus, o šokoladas iš didžiosios raidės.

Senas Plus. Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

0: Altero. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Labą dieną, Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šį rytą šalies degalinėse visų degalų kainos šoktelėjo labiausiai, daugiau nei 4% brango benzinas, vidutinėjo kaina siekė 2 eurus ir 2 centus už litrą ir buvo daugiau kaip 4,5% didesnė nei vakar, kai jo vidutinė kaina buvo 1,93 euro. Dizelino kainos viravo nuo 2,15 euro iki 2,40 euro ir vidutinė kaina buvo 2,32 eurai ir tai yra per 3,5% daugiau nei buvo vakar. Jungtinėms valstijoms pareiškus, jog ketina pirkti baltarusiškas trašas Lietuvos, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva nesulaukė Jungtinių valstijų prašymo leisti Lietuvos teritoriją vykti trašų tranzitui. Anot premjero, kol kas Lietuva nėra informuota apie prekybos susitarimus, jeigu tokie egzistuoja. Gavęs 2 naujus skundus dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pratęsė galimų etikos pažeidimų nagrinėjimą. Universitetas skelbia, kad galimų etikos pažeidimų susijusių su vyriausybės vadovo daktaro disertacijoje nagrinėjimas pratęstas iki spalio 30-osios. Pirma skunda gauta iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos. Universiteto etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigoje, priminsiu Liepą, socialiniuose tinkluose netilo diskusija dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokykla ir mečetė rengimu. Prokurorų teigimu už pasirengimą nužudyti keli žmonės jaunuoliui gresia laisvės atėmimas iki 15 metų. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi daug kur numatomas lietus, temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Reklama. Na, dabar klausimas toks. Kam Vilniuje gali prireikti žiūrono?
1: Pažiūrėt, ką kaimynas veikia.
0: Na, pavyzdžiui, paukščiams gal stebėti žvaigždėms. Na, gerai, gal kaimynams, bet gal freskai?
1: O, viena iš dalyvauk tokių, sakyčiau, užduotėlių gali būt, kad aš noriu žiūrono. Vilnius vilniečių pasiūlytų idėjų tikrai turi kalną, bet vat viena iš idėjų yra Žemaitės skvere įrengti stacionarų žiūroną, kuriuo būtų galima iš arti apžiūrėti ant pastato esančią didžiulę freską ir pamatyti jos detales.
0: Uai, tai atrodo viskas kaip ir paprasta, bet juk būtent iš tokių idėjų ir susideda tas pats įdomiausias miestas, nes kartais nereikia didžiulių statybų, užtenka pažvelgti jau esančią vietą ir paklausti, o kaip ją galėtume padaryti įdomesnę? Ir gal jūs tikrai patys žinote tokią vietą savo rajone, nes mes čia su Ievute tiesiog kalbame ir svajojame, tad dalyvauk Vilnius jau penktą kartą kviečia siūlyti savo idėjas ir patys spręsti, kokių pokyčių reikia jūsų gyvenamoje erdvėje.
1: Aš tikrai neprieštaraučiau, jeigu prie radio namų kas nors pasakytų žiūroną, čia yra neblogų automobilių, kuriuos iš arti norisi pasižiūrėti ir žinoma žmonės, kaip jie gražiai yra pasipuošę, nes esame miesto širdies centre. Šiemet tam planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijono euro. Didžiausia finansavimo programos istorijoje, žodžiu, didelė piniginė ir tikrai tą piniginę galima pasinaudoti.
0: Ir pirmą kartą balsuoti galės vilniečiai nuo 16 metų. Didelės miestui skirtos idėjos vertė yra 250 tūkstančių eurų. Mažos skirtos seniūnijai iki 30 tūkstančių. Ir jeigu turite idėją, tai iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio ją galite pateikti dalyvauk.vilnius.lt.
1: Na, o lapkričio 3-30 dienomis už patikusias idėjas balsuos patys vilniečiai.
0: Tad dalyvauk Vilnius, nes tavo idėja gali tapti tavo miesto dalimi.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Jau visai greitai, iš 15 minučių Lietuvoje sulauksime 13 valandos, kuomet mes su Ievute keliausime į dieną, o antradienis išties jau įgavo pagreitį nuo 13 valandos. Čia pliuse mūsų kolega Kristupas Ališauskas.
2: Na, o iki tol norisi pasidžiaugti, kad ši savaitė tiems, kas mėgsta repą, tiems, kas mėgsta žmonės, kurie nebijo, absoliučiai nieko nebijo šitam gyvenime, aš kalbu apie A$AP Rocky, kuris bilinėjo žodžiu, ten ir po teismus buvo tampamas, bet tikrai turi nepriekaištingai gražią žmoną Rihaną, turi daug vaikų ir jisai jau šią savaitę koncertuos Kaune. Pirmą kartą Lietuvoje, aš kalbu apie rugsėjo 25 dieną, jis ši žvaigždė pasaulinio lygio bus Lietuvoje, bet visų dėmesys yra į tai dėl to, kad būtent šiame ture Kopenhagoje ant scenos pasirodė ir jo žmona Rihaną su jų sūnumi. Tai iš tiesų dabar visų yra klausimas, o galbūt būti Lietuvą, ji taipogi atvyks ir Kaune mes pamatysime.
1: Čia tas atvejais, neaišku, kas yra įdomiau.
2: Tai va, nes ji vis dėl to labai palaiko savo antrą pusę ir jie visur kartu, tai dabar visų yra dėmesys į Lietuvą, galbūt ir pati Rihaną praeis Laisvės alėja, žinai.
1: Galbūt, tai pagyvenkim su to ir pažiūrėsim, kas nutiks, o aš tai prieš atsisveikinant noriu pasidalinti tokią labai gražią žinutę apie tai, kad The Guardian vakar publikavo tokį moters prisiminimą apie beveik 24 valandų skrydį su keturiais mažais vaikais. Ir straipsnėje rašoma, kad ji buvo labai išsekusi, išsitempusi ir 5-metis sūnus lėktuve turėjo sėdėti atskirai šalia nepažįstamo vyro. Ir kai mama pabudo, pamatė, kad tas vyras miegančiam berniukui tyliai užklojo anklodę. Jis net nežinojo, kad mama tai matė ir jie, aišku, daugiau niekada nesusitiko, tačiau praėjus 20 metų ji vis dar prisimena tą akimirką ir aš kažkaip galvoju, kad pabaigai norisi pasakyti, kad kartais visai tikrai nereikia kažko labai didelio, kad liktum žmogų gaus atmintyje net 20 metų, tai kažkaip, man atrodo, prieš atsisveikinant norisi palinkėti, kad mes šiandien kiekvienas būtume kažkieno maža gera dienos istorija.
2: Nežinau, mane tu užmotyvavai nueit tokio pasnaudimo, pietų miego, kažkaip ir kvepia ir pats laikas.
1: Gal kažkas, gal tavo, pavyzdžiui, svajonių vyras ateis kažkur net čia ir užklos tave anklodę.
2: Su malonumu, šiuo metu esu radio namuose, tikrai, jeigu turi anklodę po ranką ateik.
1: Išėjus iš radio namų, jau suksi į dešinę, tada jis tiesiai, sekite paskui.
2: Arba kokį miegmaišį tikrai priimčiau, bet kokiu atveju gražios jums likusios antradienio dienos, lai jūsų širdelėje virpa muzika, kurią jūs jaučiate ir žinoma, tikimės, kad jūs mūsų pasiliksite, nes mes jūsų pasiliksite.
1: Taip, ir diena visada gali padovanoti mum netikėtumą, jeigu mes tik tai leidžiame.
2: Iki.
1: Iki rytojaus, ate.
0: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: vienas plus.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
1: Reklama.

0: Jungtinėse valstijose. Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis mūsų šalies prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliu į Lietuvą. Jo teigimu, kol kas nėra iki galo iškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Kaip žinia, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių kariškių. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai biudžetui kainuotų per daug, o efektas kainoms esą būtų ribotas.
1: Tas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai kainai nuolaidą sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių, 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų eurų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų pyginti, ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energetikos agentūros duomenimis šiandien vidutinė dyzelino kaina šalies degalinėse yra 2,32 € už litrą. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien dyzelino kaina nuo naujų metų gali šokti lėti dar apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip elgtis. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas paragino panaikinti veto teisę Jungtinių tautų saugumo taryboje ir ją reformuoti. Apie tai jis parašė straipsnį, kurį publikuoja agentūra Bloomberg. Erdoanas pareiškė, kad pastarųjų metų tragedijos parodė, jog įgaliojimus spręsti pasaulinės krizės perdavimas keleto sostinių valiai nebetitinka šio laikinio pasaulio realijų. Pavasarį ir Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis kritikavo Jungtinių tautų saugumo tarybą už tai, kad ji negali priimti sprendimų dėl atskirų narių veto. Dar grįžkime į Lietuvą. Grybavimo sezonas įsisiubavo, tačiau miško gėrybės dėja jau atnešė ir itin skaudžių pasekmių Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje fiksuotas mirties atvejis. Medikams nepavyko išgelbėti paciento, kuris, kaip manoma, galėjo apsinuodyti žalsvąją musmirę, supainiojęs ją su žaliuokę. Portalo 15 min duomenimis mirtinas apsinuodymo atvejis ligoninėje fiksuotas praėjusią savaitę ir tai buvo pirma mirtis nuo apsinuodymo grybais šiais metais. Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos ir to irgi daug kur numatomas lietus, naktį temperatūra.

temperatūra nuo 6 iki 11, diena nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Bobo Sinclairo hitas Love Generation skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labutį sakau visiems M1 Plus klausytojams, su jumis šiandieną šią popietę leisiu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu geros likusios darbo dienos, skanių pietų visiems, kas šiuo metu ragaujate juos ir taip pat geros likusios darbo dienos kartu su radijos stotimi M1 Plus. Laidoje, kaip ir visuomet, apžvelgsime sporto įvykius, taip pat sulauksite filmo rekomendacijos ir taip pat pasakosiu plačiau apie vieną istorinį įvykį, nutikusi šią dieną pasaulio arba populiariosios muzikos istorijoje.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja amerikiečių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau esą jis nebus mažesnis nei anksčiau. Lietuvoje, kaip žinia, rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą ir pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį kaltinamą teroristinio išpuolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokykla ir mečetė rengimu. Prokurorų teigimu už pasirengimą nužudyti keli žmonės jaunuoliui grėsia laisvės atėmimas iki 15 metų. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas paragino panaikinti veto teisę Jungtinių tautų saugumo taryboje ir ją reformuoti. Erdoanas pareiškė, kad pastarųjų metų tragedijos parodė, jog įgaliojimus spręsti pasaulinės krizės perdavimas keletos sostinių valiai nebeatitinka šiuolaikinio pasaulio realijų. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos ir tai vėlgi daug kur numatomas lietus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas.
2: Vilniaus rytas galingai pradėjo savo žygį FIBA tarp žemyninėje taurėje. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai Pekine Kinijoje startavusiame turnyre pranoko stipriausią Afrikos klubą. Pirmajame A grupės mače rytas sutriuškino Kigalio Tigers iš Ruandos rezultatu 107-89. Anksti ryte Lietuvos laiku vykusią akistatą vilniečiams prasidėjo sunkokai. Rytą išjudino Pacevičiaus minutės per traukėlę, kurioje naujasis komandos vairininkas tiesiog žaibavo kiksmažodžiais. Galiausiai Lietuvos klubo pranašumas išryškėjo trečiame kelinyje, kurį vilniečiai laimėjo rezultatu 35-20. Kitas rungtynes rytas žais ketvirtadienį, taip pat pusę 11 dienos metu Lietuvos laiku, prieš Kinijos lygos CBA čempionę Šanchajaus Sharks ekipą.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: Plus. Plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja amerikiečių karių rotacija jau yra pakeliu į Lietuvą. Jo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Mūsų šalis anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių valstijų kariškių. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas yra paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Migracijos departamentas ketina labiau kontroliuoti ir sugriežtinti reikalavimus į Lietuvą studijuoti atvykusių imigrantų darbui pagal individualią veiklą. Anksčiau pastebėta, kad daliai užsieniečių studijos yra tik pretekstas atvykti į mūsų šalį. Jie čia pirmiausia siekia ne studijuoti, o dirbti. Pasak migracijos departamento vadovės Indrės Gasperės, rizikų kyla, nes šiuo metu individualiai dirbančiųjų ir studijuojančių užsieniečių darbas nėra ribojamas.
1: Kas liečia kitą problematiką, kad studentai dirba. Pirmo antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai individuali veikla, tai boltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų, kadangi nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir, kaip sakyt, siekti tų tikslų, dėl kurių jie ir atvyko į Lietuvos Respubliką.
0: Sako migracijos departamento vadovė, šiuo metu Lietuvoje yra apie 222 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausia Ukrainos ir Baltarusijos piliečių. Pastaraisiais metais padaugėjo darbuotojų ir iš Centrinės Azijos. Tačiau teigiama, kad ten veikiančių ir prašymus dirbti Lietuvoje išduodančiai išorės paslaugų centrų veikla šiuo metu sustabdyta dėl didžiulio norinčiųjų atvykti srauto. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šalyje nėra laisvų kalio trašų atsargų, kurias būtų galima išsiųsti į Jungtinės valstijas. Lukašenko žodžius cituoja jo spaudos tarnybą. Ir šis komentaras nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad vykstant prekybos karui su Kanada, jis dirba prie didelio masto susitarimo dėl kalio trašų į pirkimo iš Baltarusijos su didelė nuolaida. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi daug kur numatomas lietus, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po antros valandos po pietų. M1 Plus eteryje skamba Giant Rooks daina Want It Back. Tęsime antradienio popietę draugę su Pliusu, kartu su jumis. Ja šiandieną leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje maždaug pusė trijų. Kviesiu jūsų dalyvauti žaidime, skambinti telefonu 189 M1 Plus studiją, atsakyti teisingai į vieną paprastą klausimą ir laimėti metinę žmonės cinema prenumeratą. O be 15.03 taip pat pasidalinsiu ir filmo rekomendaciją šio antradienio vakarui.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Pinigo. Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Šalyje yra 14 valandų 30 minučių ir noriu pakviesti visus Amino Plus klausytojus į žaidimą. Skambinkite į studiją telefonu 1829. Atsakysite į mano klausimą. Labai paprastas klausimas yra susijęs su pinigų taupimu. Ir jeigu atsakysite teisingai, už teisingą atsakymą laimėsite metinę žmonės cinema prenumeratą. O šiandieną mes kalbamės apie reiškinį, kurį turbūt yra patyręs ne vienas iš mūsų. Atlyginimas buvo, pinigų lyg ir turėjo būti, o didelio pirkinio niekas nepirko. Tačiau sąskaitoje į pusėjus mėnesį kažkaip liūdnoka pasidaro. Tai kur tie pinigai iškeliauja? Šiandieną diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės. Padėsime išsiaiškinti, nuo kogi verta pradėti. Tai klausimas bus susijęs su pinigų taupimu ir jums pasufliruosiu tris atsakymus, o kviečiu jūs skambinti telefonu 1829, jeigu norite atsakyti šį klausimą ir laimėti metinę Žmonės Cinema internetinės namų kino platformos prenumeratą. Klausimas skamba taip. Tarkime, žmogus gauna atlyginimą, tačiau mėnesio viduryje jau stebėsi, kurgi dingo jo pinigai. Ką finansų specialistai rekomenduotų padaryti pirmiausia? Ir štai kokie yra atsakymų variantai. A atsakymas. Atsisakyti visų didesnių pirkinių bent vienam mėnesiui. B variantas. Savaitę užsirašyti visas savo išlaidas, net ir pačias smulkiausias. Arba C variantas. Pirmiausia pasitikrinti, ar atlyginimas nėra per mažas pagal šalies vidurkį. Skambinkite 1829, jeigu žinote, apie ką aš kalbu, atsakydami teisingai klausimą, laimėsite Žmonės Cinema metinę prenumeratą. Labadiena, kas gi čia paskambino?
2: Labadiena.
1: Alio, su kuo kalbuosi?
2: Justinas.
1: Justinai, malonu. Na, tai sakykite, apie pinigų taupimą. Kuris variantas teisingas?
2: Aš girdėjau tik tai, kad pateiksiu tris variantus, pradėjau skambinti ir negirdėjau pačių variantų.
1: Gerai, tai klausykit variantų. Pirmas variantas yra atsisakyti visų didesnių pirkinių bent vienam mėnesiui. Antras variantas – savaitę užsirašyti visas savo išlaidas, net ir pačias smulkiausias. O trečias variantas – pasitikrinti, ar atlyginimas nėra per mažas pagal šalies vidurkį. Kaip manot, Justinai?
2: Šiaip sakyčiau, kad gal visi trys, bet jeigu vieną reikėtų pasirinkti, tai pradėčiau nuo B, kad iš pradžių susiinventorizuoti ir pasidaryti auditą.
1: Jūs mąstote kaip tikras finansų specialistas, Justinai, sveikinu jūs. Teisingai.
2: Valio.
1: Nu, tai jums keliauja metinė Žmonės Cinema prenumerata.
2: Fantastika, ačiū.
1: Nu, dėkui už dalyvavimą žaidime, linkiu gero antradienio ir iki kito karto.
2: Ir jums, iki.
1: Kartais gali atrodyti, kad pinigus gali suvalgyti tik tais dideli pirkiniai, bet labai dažnai sąskaita ištuština daugybę nedidelių išlaidų. Pavyzdžiui, kava pakeliui į darbą, užkandis pietus mieste, spontaniškas pirkinys internete. Todėl vienas paprasčiausių būdų suprasti savo finansus yra bent vieną savaitę sąžiningai užsirašyti kiekvieną patirtą išlaidą. Nieko nereikia iš karto drausti ar savęs kritikuoti. Tiesiog pasižiūrėti, kur iš tikrųjų keliauja tie pinigai. O tada jau galima nuspręsti, ką mes norime pakeisti. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
0: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai. Moderni diagnostika. Pažangus gydymas. Ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2016 metų Igorio Cobilenskio režisuotą dramą su komedijos prieskoniu pavadinimu Kartą rytų Europoje. Šio filmo istorija pradeda Marijanas, intelektualus choristas mylintis mažo Moldavijos miestelio gražuolę Veroniką. Marijanas svajoja šią moterį vesti, bet prieš tai vyrukui reikia atsistoti ant kojų. Todėl įsimylėlis sudaro sandorį su Vachtangu, iš kurio ketina nupirkti 50 tūkstančių pasagų ir šias pelningai perparduoti kitam vertelgai. Na, schema rodos yra paprasta, tačiau koja čia pakiša senas mopedas ir taip pat naujas bičiulis vardu Petro, kurį Marijanas yra priverstas priimti į verslo partnerius. Na, žinot, kaip tai būna su tais verslo partneriais. Keli nesėkmingi įėjimai ir paprasta schema tampa kurioziškų situacijų kupina kelionę į nežinę. Kuogi baigsis šis Marijano noras vesti Veroniką, pamatysite žiūrėdami filmą Kartą rytų Europoje iki pat galo. Šiandienos filmo rekomendacijų 2016 metų Igorio Cobilenskio režisuota drama su komedijos prieskoniu pavadinimu Kartą rytų Europoje.
0: M1 Plus.
2: Šią bei kitas geras komedijas galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš Europos bei kitų žemynų ir taip pat filmai iš Lietuvos. Viskas po vienu stogu. Galite išbandyti šią internetinę namų kino platformą 2 savaitės visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Miegas – tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas – komforto ekspertai.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Štai balsavo 99 Seimo nariai. Labiausiai konstitucijos keitimai priešinasi mišrios Seimo narių grupės bei Nemuno aušros atstovai. Pastarosios lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad reikia referendumo.
1: Keistas šiandieną kyla klausimas, kodėl vis dėlto politikai visiškai nekalba apie referendumą ir kuo puikiausiai matyti priešingos šalis kaip Kremlius, Baltarusija, Rusija ir kitos valstybės, kur nėra draugiškos mums, priimta šitą konstituciją 137 straipsnio pakeitimą išnaudos savo reikmėm ir sakys, NATO nėra vieninga.
0: Tuo metu opozicinės konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad branduolinis ginklas viena efektyviausių atgrasymo priemonių pasak jo, būtent dėl to šaltasis karas neperaugo į karštąjį, nes abi pusės turėjo branduolinį ginklą.
2: Tai yra atgrasymo karalienė, pamatas. Ką tai reiškia praktikoje? Jeigu koks nors arba laivas su branduoliniu ginklu sąjungininku amerikiečiu, arba lėktuvas norėtų praskristi pro mūsų oro erdvę atgrasymo tikslais, jis negali šito padaryti, kadangi mes turim šitą apribojimą. Jis turi aplenkt mūsų teritoriją. Jis gali skristi Latviją, gali skristi Estiją, gali skristi Lenkiją, į Suomiją, bet į Lietuvą negali. Ir visiems tiems, kurie sako apie kažkokius atsirandančius taikinius čia ant kaktos ir panašiai, paprastai reikia pasakyti paprastą dalyką. Rusai stiprių nepuola.
0: Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimo pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, galutinis priėmimas jau kitų metų sausio 12. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turi du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet reikia, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Vyriausybė pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam iki 2034 metų reikėtų beveik 800 milijonų eurų, premjeras sako, kad paketo priemonėms kitame reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Portalui Verslo žinios Mindaugas Sinkevičius konkrečiai neįvardijo, kokios šeimos paketo priemonės bus pradėtos taikyti jau nuo kitų metų. Paklaustas apie kritiką siūlymui suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Premjeras pabrėžė, kad tai esą mažintų vaikų diskriminaciją ir patyčias. Finansų ministras Aurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir vyriausybėje. Jis taip pat tikina, kad pats minėto projekto nerengė. Finansų ministerija, kaip jau skelbta, registravo projektą, kuriame numatoma 10% loterijų mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Šis siūlymas susilaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek ir iš ministro pirmininko. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei užpultų Rusiją. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami Lietuviai galimo Rusijos puolimo atveju, Lenkų ministras atsakė, kad tokios vietos yra nustatomos apskrities, vaivadijos ir valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Rytoj šalyje daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Paskutinis MGMT hitas Little Dog Age skamba radijos atėjęs į Mienas Plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po 3 valandos po pietų. Šią valandą sulauksite verslo naujienų maždaug pusę ketvirtos, o be 15:04 taip pat paminėsime ir vieną svarbų gimtadienį visiems Mienas Plus klausytojams.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
0: Reklama.

0: Eltonas Džonas visai neseniai juos palaimino geriausią šių laikų roko grupę Fontaines DC iš Airijos ir jų šviežias kūrinys pavadinimu Marianne skamba radijos staties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 15 valandų 30 minučių, tai reiškia, jog metas atėjo šio antradienio verslo naujienoms, o jas remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę, neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Smarkiai brangstant degalams dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Tokios nuomonės laikosi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Esą dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Premjeras užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Vienas euras investuotas į automobilių kelių tinklo remontą ir priežiūrą valstybei sukuria iki euro 70 ekonominės naudos. Tai rodo Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Anot jo, per metus valstybinės reikšmės keliams skiriami vidutiniškai 392 milijonai eurų, šalies ekonomikai sukuria apie 581 milijoną eurų naudos, o iš jų beveik 75 milijonai mokesčiais grįžta į valstybę. Lenkijoje ruošiamasi milijardo eurų vertės elektromobilių projektui. Valstybinė įmonė užsitikrino beveik milijardo eurų finansavimą naujam elektromobilių gamybos centrui pietinėme Jevožno mieste, kur per metus galėtų būti pagaminama iki 450 tūkstančių automobilių. Numatoma, kad Electromobility Poland bendrovės įgyvendinamas projektas apims ne tik automobilių gamybą, bet ir mokslinių tyrimų bei plėtros įrenginius, o gamybą planuojama pradėti 2029 metais. Investicija įgyvendinama bendradarbiaujant su Taivano technologijų milžinė Foxconn ir jos automobilių gamybos dukterinė įmonė Foxtron. Kanados Britų Kolumbijos provincijos vyriausybė kreipėsi į teismą prieš ChatGPT kūrėją bendrovę OpenAI ir jos vadovą Samą Altmaną dėl šaudynių Tumblr Ridžo mieste. Ten šiemet vasario mėnesį žuvo 9 žmonės, įskaitant ir pačią šaulę. Ieškovas tvirtina, kad tragedijos būtų buvę galima išvengti, jeigu OpenAI būtų įspėjusi policiją, kad šaulė naudojo ChatGPT ruošdamasi žudynėms ieškinys pateiktas Jungtinių valstijų Kalifornijoje. Valstijos federalinėme teisme. Didžiojoje Britanijoje sklinda kalbos, kad šalies vyriausybė svarsto pirmą kartą per 5 metus padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Teigiama, kad vyriausybė svarsto galimybę padidinti pajamų ribą, nuo kurios pajamų gavėjai pradeda mokėti mokesčius nuo 12 570 iki 15 570 svarų sterlingų. Apie tai informuoja kanalas Sky News. Ispanijos Sevilijos inžinieriai pagal senovės persų pavyzdį pastatė požeminių kanalų sistemą, kuri veiksmingai vėsina miesto erdves, nenaudojant tradicinių oro kondicionierių. Sistema naudoja natūralų nakties atšalimą ir saulės energiją, kad atvėsintų požeme esančius vandens išteklius, o dieną juos gražintų į paviršių ir sumažintų ekstremalią kaitrą 10 ar 12 laipsnių. Mokslininkai yra įsitikinę, kad Sevilijos projektas galėtų tapti prototipu, kurį būtų galima pritaikyti ir kitose pietinėse šalyse. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
0: Rūšiavimas – ne vien namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe. Po pietų išgėrus kavą arba ištuštinus popierinę pietų pakuotę. Rūšiuokime atsakingai. Riebalais užtaršto popieriaus nemeskime į popieriaus konteinerį. Plastiko pakuotės ištuštinkime, o stiklo taros nepalikime mišriose atliekose. Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.
2: Reklama.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
7: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šalyje liko 14 minučių iki 4 valandos po pietų, prieš atsisveikindamas dar noriu paminėti vieną gimtadienį. Ką tik tais Lietuvoje koncertavęs Nikas Keivas šiandieną švenčia savo 69-ąjį. Jis garsėjo disciplinuotų požiūrį į darbą, na bent jau paskutinius 20 metų. Ilgus metus jis eidavo į savo biurą 9 valandą ryto kiekvieną dieną, vilkėdamas kostiumą, tiesiog tam, kad rašytų savo dainas. Bet yra tokia istorija. 2014 metais, turo po Šiaurės Ameriką metu, įkvėpimas Australą pagavo visiškai nepasiruošusį, skrydžio lėktuve metu. Ir neturėdamas po ranka užrašų knygelės, Keivas pradėjo rašyti poemas, dainų tekstus ir piešti piešinius ant popierinių vėmimo maišelių, esančių lėktuvų sėdynių kišenėse. Šie užrašai vėliau virto oficialia Niko Keivo knyga, kuri ir yra pavadinta The Sick Bag Song. Po to, kai jis neteko savo dviejų sūnų, Nikas vietoje to, kad atsitvertų nuo pasaulio, nusprendė daryti atvirkščiai. Jis įkūrė tinklaraštį pavadinimu Red Right Hand Files, kuriame muzikantas aktyviai pradėjo bendrauti su savo fanais iš viso pasaulio, atrašinėja kiekvienam iš jų į laiškus bei į jų užduotus klausimus ir tokiu būdu išgyvena sunkumus bei tragedijas, kurios nutinka jo gyvenime. Na, smagesnė istorija yra apie Niko dalyvavimą poezijos skaitimų konkurse Londone 90-ųjų antroje pusėje. Kartu su savimi į Royal Albert Hall į kompaniją jis pasiėmė Kylie Minogue ir netgi paskatino šią tuo metu jauną pop atlikėją skaityti poeziją ant scenos. Tačiau nebūdama didelė poezijos fanė, Minogue lėtai ir išraiškingai nusprendė padeklamuoti savo dainos I Should Be So Lucky žodžius, o publika neliko abejinga. Dainininkės pasirodymą palydėjo ovacijomis. Taigi, mes minėsime Niko Keivo gimtadienį su vienu žymiausiu jo kūrinių MM Plus eteryje, tai yra Red Right Hand. Ties čia su jumis atsveikinsiu, palinkėsiu gerą likusio antradienio ir iki rytojaus.
0: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: Um. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
13: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
14: Hesburger!
15: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Mūsų šalis anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 amerikiečių kariškių. Finansų ministras Aurimas Valys šiandien Seime pristatinėdamas ekonomikos prognozes pripažino, kad po pakankamai spartaus ekonomikos augimo pernai šalies ūkis turėtų augti panašių tempų, o infliacija šiemet padidės iki 5%. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pastebi, kad nerima kelia didėjantis nedarbas.
1: Lietuva pagal nedarbo spastus yra viena iš lyderiaujančių valstybių, jei ne lyderė visoje Europoje. Ar turite kažkokių tai pamąstymų, kaip padėti žmonėms ištrūkti iš nedarbo spastų, tai yra kaip sukurti paskatas rinktis darbą, o ne išmoką?
0: Ministras Valys pripažįsta, kad lietuvių nenoras dirbti jau kelia iššūkių.
2: Jis yra eilė darbo vietų, kurių mes nesugebam užpildyti. Ir labai tikėtina, kad jos arba yra nepatrauklios, arba mūsų darbuotojai tiesiog vengia kai kurių profesijų, dėl to mes esam priversti atsivežti ir tai, ką indikuoja privatus verslas. Nedarbo lygis yra didokas ir norėtųsi, kad jis būtų mažesnis. Finansų ministerija neproporcingai daug kainuoja per įvairias socialinės, prevencinės priemonės ir mes tą problemą matom ir tikrai aktyviai diskutuojam.
0: Išliekant tinkamas kvalifikacijos darbuotojų trūkumui, nedarbo lygis pagal ministerijos prognozes šiemet nežymiai sumažėjęs iki beveik 6,8%. Kitais metais prognozuojama, kad lėtėjant ekonomikos augimui nedarbo lygis nežymiai padidės. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šalyje nėra laisvų kalio trašų atsargų, kurias būtų galima išsiųsti Jungtinės valstijas. Lukašenko žodžius cituoja jo spaudos tarnybą. Ir šis komentaras nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad vykstant prekybos karui su Kanada, jis dirba prie didelio masto susitarimo dėl kalio trašų pirkimo iš Baltarusijos su didelė nuolaida. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Briuselį imtis skubių priemonių, kurios padėtų padidinti dizelino ir reaktyvinių degalų pasiūlą Europoje. Macrono teigimu iki šiol pakankama naftos pasiūla rinkoje daugiausia padėjo išlaikyti padidėjusios naftos perdirbimo apimtis ir silpnesnė paklausa Azijoje bei turimų atsargų naudojimas, tačiau jis perspėjo, kad ši atsargas sparčiai senka. Prancūzijos vyriausybės duomenimis šiandien 9 valandą ryte jau 14% šalies degalinių trūko degalų arba jų atsargos buvo beveik išsekusios. Makronas perspėjo, kad jei Hormūzo sąsiauris ir toliau faktiškai liks uždarytas, o Saudo Arabijos rytų vakarų naftotiekio veikla nebus atnaujinta, senkančios Saudo Arabijos naftos atsargos pasaulinės žaliavinės naftos pasiūlą gali sumažinti dar bent 4 milijonais barelių per dieną ir tai galėtų sukelti dar vieną staigų kainų šuolį. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 16:11 jau minučių ir sveikinamės mes čia su Tomu Ališausku.
2: Ir 12 laipsnių šilumos.
1: Jo, ir tuoj tas 12 minučių va bus ir bus valygi, kiek laipsnių, tiek ir minučių pas mus eterį.
2: Čia Akvilė ir Tomas pradeda pavakario laidą, su kuria mes pabaigsime aktyvę pliuso programos dalį, po to jau tik tai liks naktį Mikas vietoj mūsų, bet jis čia turi savo naktinių reikalų. O mes tuo tarpu dabar kartu su jumis užbaiginėjame, galima sakyti, darbo dienos, darbinę dienos dalį, šį antradienį.
1: Tikrai galima taip sakyti. Aš manau, kad mes esam tikrai pakeliui namo su kiekvienu iš mūsų klausytojų. Gal kažkas dar sėdi darbe, bet tikrai pakeliui namo kartu su mumis keliaus.
2: Ir mes turim pasiūlyti jums naujieną.
1: Taip.
2: Labai graži daina, kai esi tokio kalibro žvaigždė kaip Sara Bareilles, tai nesi sukaupęs tiek patirties, kūrybinės ir scenos darbo, kad gali įrašyti dainą, kuri yra padėka. Daina, brūkšnelis, padėka. Ir tai yra daina padėka duoklė dainininkės geriausiam koledžo laikų draugui, buvusiam turo vadybininkui Čadui Džozefui, kuris iškeliavo Napilin 20-aisiais, pasirodo Čadas buvo šalia jos visus 20 metų jos muzikinės karjeros pradžioje ir netgi metė savo darbą, kad padėtų Sarai muzikos industrijos kelyje.
1: Tikrai taip ir daina atskleidžia tikrai tokią skaudžią netekties realybę ir nostalgiją, joje skamba žodžiai apie dešimtmečius bendros istorijos, kartu nuomotus butus ir skausmo judėti pirmin, kai šalia nebėra žmogaus pažinojusio ją nuo pat jaunystės. Ir Bareilles pripažino, kad pirmą kartą dainuodama šį kūrinį jautėsi taip tarsi šventoje akimirkoje.
2: Įdomu, kad dainos klipe panaudoti jautrus nostalgiški archyviniai tikri kadrai taip. Iš asmeninio Saros ir Čado gyvenimo bei jų ilgametės draugystės. Žodžiu, klipas yra su tikrais video kadrais.
3: Nauja daina pliuse.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 16 valandų 30 minučių. Dainuok, Akvilė, dainuok.
1: Aš norisi dainuoti. Kažkaip, kai gera muzika groja, norisi ją išdainuoti visą širdimi. Bet ką reiškia 16 valandų 30 minučių, tai kad atėjo aktualiajam dienos interviu metas. Mm-hmm. Ir čia mamai Dailutė Dovidaitytė papasakos, ar Lietuva turi priemonių reaguoti į Baltarusijos hibridines atakas, kurios vėl pradeda trikdyti oro uostų darbą. Na, o iš karto po to, Tomai, esu paruošus mums raketą. Skrisim, žinok, atgal į mėnulį dainuodami Fly Me to the Moon.
0: Gerai.
2: Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie brestantį susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų importo, praėjusią naktį tarnyboms teko stabdyti Vilniaus oro uosto darbą dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos. Apie tai kalbame su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Remigijumi Motuzu. Kiek šie įvykiai yra susiję?
3: Reiškinys yra netikėtas, turbūt pastarųjų dienų ir įvykiai tai irgi parodo. Mes žinom, kad vakar pasirodė prezidento Trumpo žinutė, kad Jungtinės Amerikos valstijos bando ieškoti galimybių gabenti ir pirkti Baltarusijos trašas. Bet tai buvo kaip vienas iš ketinimų, kad dar tik vyksta, bandome ieškoti partnerių. Bet štai Baltarusija pamatė, kad Lietuva nėra šiame etape pasirengusi panaikinti sankcijų Baltarusijai ir nenumato gabenti trašų per Lietuvos teritoriją. Aš manau, kad tai gali būti viena iš svarbiausių priežasčių, kur vėl suerzino režimą, kuris nusprendė vėl parodyti, kad štai jie gali valdyti situaciją ir gali trukdyti.
2: Ar Jungtinės valstijos su Lietuva yra aptarusios pastaruoju metu baltarusiškų trašų klausimą ir galbūt sankcijų joms panaikinimą?
3: Na, iš Jungtinių Amerikos valstijų, kadangi šiuo metu yra ir mūsų ministras Kęstutis Budrys, Jungtinėse Amerikos valstijose vakar vakare kaip tik su juo kalbėjau ir ministras patikino, kad jokiose institucijose nei aukšto lygio susitikimuose Jungtinėse Amerikos valstijose apie tai nebuvo kalbama. Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi Trumpo pasiuntinys Kaulas, kuris irgi tarp kitų klausimų užsiminė pokalbėse dėl trašų, tačiau buvo paaiškinta situacija ir daugiau tos situacijos Jungtinės Amerikos valstijos neeskalavo. Lietuva tikrai nėra spaudžiama ir turbūt, jeigu ir būtų spaudimas, tai iš šiame etape būtų nerealus, nes sprendimas yra priimtas dėl sankcijų ir trašų gabenimo ne Lietuvos, Europos Sąjungos ir reikėtų visos Europos Sąjungos šalių narių sutarimo, o tas sutarimas dabar galiojantis, egzistuojantis yra iki vasario 28 dienos kitų metų.
2: Kokia tikimybė, kad Europos Sąjunga pratęs sankcijas Baltarusijai po vasario mėnesio?
3: Šiandien, žinoma, nieks negali garantuoti, nes mes matom, kad labai daug vyks rinkimų šiemet Europos Sąjungos valstybėse ir kitų metų pradžioje. Ir tai, žinoma, irgi priklauso nuo valstybių politikų, vadovų pozicijos ir kitų dalykų. Bet kita vertus, aišku, jeigu taip ir atsitiktų, tada tos valstybės narės turėtų pagrįsti, kas Baltarusijai šiandien pasikeitė. Arba garantuoti, kad, sakykime, Baltarusija toliau taip nesielgs ir kokia būtų nauda iš to Lietuvai ir visai Europos Sąjungai, jeigu tos sankcijos būtų nuimti. Ar jų būtų atsisakyta.
2: Netvetama, kad kontrabandinių balionų sezonas vėl gali atsinaujinti oro uosto darbas, vėl gali būti trikdomas dažnai, kaip Lietuva į tai reaguos.
3: Manau, kad išvados bus ir atitinkamai bus reakcija ir Europos Sąjungos institucijų ir vykstančiose įvairiuose formatuose tarsime su partneriais.
2: Kiek šiuo atveju yra veiksmingų būdų tai užkardyti?
3: Na, aš manau, kad pirmiausiai yra mūsų svarbiausias partneris, turintis didžiausią įtaką turbūt šiame etape Baltarusijai, bet europinių sankcijų yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tas pats, sakykime, prezidento Trumpo pasiuntinys, Kaulas, yra pasiuntinys Baltarusijai ir, žinoma, jis bus informuotas dar šiandien, kadangi yra mūsų šiuo metu nemaža delegacija Jungtinėse Amerikos valstijose. Baltarusija, kaip matėme iš paskutinio susitikimo su pasiuntiniu, turi daug įvairių reikalų. Nori, kad būtų nuimtos sankcijos. Aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos gali pasakyti savo ne ir pristabdyti. Nėra jokių paslapčių, kad tas laikotarpis irgi ramesnis yra mūsų tam tikrą laiką nebe Jungtinių Amerikos valstijų pagalbos ir įsikišimo.
2: Čia buvo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.

0: Reklamos plus.
1: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
3: Carglass remontas, Carglass keitimas.
1: Ir Carglass kalibravimas.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
8: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostų. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo, šiandien dienai tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Reklama. Gero oro linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium, diasporal, direct.
1: O oras šiandieną buvo jau pasidarė toks, kaip mes su kolega Tomu ryte ir prognozavome, žiūrėdami į sinoptikų žemėlapius. Rytinėje Lietuvos dalyje, sostinė irgi jai priklauso, po truputėlį pradeda lyti šlapti visoje teritorijoje ir tas lietus laikysis didesnę nakties dalį iki rytojaus ryto. Temperatūra dabar 11 laipsnių šilumos, o rytoj, kokia
0: rytoj turime, naktį bus apie 6-11, o dieną apie 11-16, tai vat tas šešetas kažkaip persikelia į kitą pusę. Tai vat Vilniuje turėtų būti apie 9 laipsniai, tai kiek vėsiau negu šiandieną, kitose miestuose apie 10, o dienos metu 11-10. Na ir Klaipėda, aišku, šilčiausia 16, jie galės pasidžiaugti dar truputėlį tą šilumėlę.
1: Žodžiu, ruduo, rugsėjais įsibėgėjęs visą savo grožybių paletę, taip kad džiaukimės ir mes kartu su vieni su kitais ir mėgaukimės rudeniu, kad nėra labai šalta, nėra per daug šlapio, nėra per stipriai vėjuota, viskas taip kaip.
0: Svarbiausia, kad kaip Lenkijoje nesninga, tik tai kad aišku vis tiek rudenio, mes pajuntam truputėlį to nuovargio, gal daugiau intensyvesnį tą laiką ir kažkaip man atrodo, kad gal yra būtinas žmogui tas magnis vis dėlto.
1: Nes jis padeda įveikti nerimą, stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį, kad ir pavyzdžiui, ne tai kad pirmojo sniego, bet ir neštumo metu ir apsaugo širdį. Jeigu jaučiate mėšlungį, jis taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas.
0: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulėmis pakelyje tiesiog paprastame.
1: Ir įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti, taip pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai esą biudžetui kainuotų daug, o efektas kainoms būtų ribotas.
1: Yra brangus, nežinau, ar

0: ar ryšimės jį realizuoti, jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai sudarytų, galutiniai kainai nuolaidą sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokio priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių, 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginį. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Sako premjeras. Energetikos agentūros duomenimis šiandien vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse yra 2,32 € už litrą. Tuo metu Latvijos ekonomikos ministerija kaip vieną iš sprendimų, kaip išspręsti aukštų kūro kainų problemą, svarsto pridėtinės vertės mokesčio tarifo kūrui sumažinimą nuo 21 iki 12 procentų. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Lenkijos gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei šalį užpultų Rusija. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami lietuviai, galimo Rusijos puolimo atveju, ministras atsakė, kad tokios vietos yra nustatomos apskrities, vaivadijos ar valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Vokietijos vyriausybė vadovaujama kanclerio Friedricho Merco ruošiasi apriboti kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai narių prieigą prie slaptų karinių planų. Apie tai praneša Jungtinių valstybių leidinys New York Times. Kaip pažymima, kalbama apie 1000 puslapių veiksmų planą, kuriame Vokietijos karinės pajėgos išdėstė, kaip reikėtų reaguoti į dar vieną Rusijos puolimą rytų Europoje. Ir apie orus, rytoj daug kur palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: don't let me.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: 12 minučių po 5, rodo mūsų laikrodis, darbo laikas oficialiai baigtas, neoficialiai jisai baigsis tada, kada jūs užbaigsite darbus, tuo tarpu mūdu su Akvile darbus užbaigsime.
2: Kada? Kiek vėliau, už dar poros valandėlių.
3: Ja, prabūsime su jumis kartu, nesijaudinkite, viskas good.
2: Mes norime palydėti jūs namo, saugiai grįžti.
3: Tuo tarpu dabar kartu su mumis į jūs pažaisti žaidimą Tiesa ar Melas kviečia Baltijos Amerikos klinika, įsikūrusi Nemenčinės plente 54A Vilniuje ir laimėtojai dovanoja vitamino D tyrimą. Tad reikia paskambinti 1-829 ir pamėginti atsakyti. Tiesa, tai ir melas.
2: Taip, tai jums reikia tik paskambinti į mūsų studiją 1-829. O šiaip D-tyrimas, man atrodo, kaip tik po vasaros rudenį yra tikrai labai reikalingas pasižiūrėti, kiek mes esam prikaupę ir nuo pačios saulytės. Gal vis dėlto rudeniop išseko mūsų tos vitamino D atsargos, tai tikrai yra labai naudingas prizas. Ir šiaip klausimas šiandieną yra tikrai nesudėtingas.
3: Tiksliau, teiginys.
2: Teiginys.
3: Skamba jis taip. Stresas gali sustiprinti refliukso simptomus net tada, kai žmogus jaučia tik tai kasdienę įtampą.
2: Taip,
3: visa tai ar melas?
2: Man atrodo, tikrai dažnai mes susidurėm su kasdienė įtampa ir netgi iš savo kasdienės patirties galime pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai ne, ar tai yra absoliutus melas. Šiaip refliuksas toks atrodo sudėtingas reikalas.
3: Baltijos Amerikos klinikoje konsultuoja gydytojai otorinolaringologai, padedantys išsiaiškinti užsitęsusių gerklės ir balso simptomų priežastis bei parengti tinkamą gydymą reikalui esant. Užsiregistruoti konsultacijai galima numeriu Vilniuje 234-2020, Vilniaus kodas, žinote, yra tiesiog 5. Baltijos Amerikos klinika, kai svarbu ne tik numalšinti simptomus, bet ir rasti jų priežastį.
2: Na, mes dabar ir išsiaiškinkim, ar viena iš priežasties gali būti stresas. Tai kalbame su mūsų klausytojus. Sveiki, kas mums paskambino.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Gintarė.
2: Labai malonu, Gintarė. Susidarėt dažnai su stresu kasdienybėje?
4: Susiduriu.
3: Kasgi nesusiduria, ar ne? Tai aišku.
4: Būna ir darbe būna, ir namuose būna. Vyras, vaikai, žinot.
3: Taip.
2: Labiausiai tai vyras ir vaikai.
3: Tarp darbo ir namų, jeigu reikia eiti per šitus automobilių srautus, irgi gali susidurti. Tai kaip manote, Gintarė, ar stresas gali sustiprinti refliukso simptomus, kai...
4: Aš manau, kad taip.
3: Gali.
4: Taip.
3: Jūs manote visiškai teisingai.
2: Taip, visiškai teisingai. Net neužduosim dar vieno klausimo, kad žmogaus neišmušti iš vėžių. Ar jūs pati esate įsitikinusi tuo, nes jaučiate kartais tuos simptomus, ar tiesiog taip logiškai mastote?
4: Ne, aš šiaip mastau turbūt. Su refliuksu nesusidūrų. Žinau, kaip tai atsitikinti.
3: Su kuo jūs tikrai susidūrusiu, tai su aiškiu logišku mąstymu. Tai yra labai gerai.
2: Labai
3: jūs visiškai teisingai mastote, vitamino D tyrimas kaip prizas jau jūsų. Dėkui jums už skambutį, už tai, kad dienos pabaigoje radote minutę pasukti mums į studiją.
2: Na, o mums beliko tik priminti, kad jeigu norite užsiregistruoti ir jūs atlikti kažkokius tyrimus, Baltijos Amerikos klinika visuomet yra pasiruošusi numalšinti bet kokius simptomus ir rasti jų priežastį. Registruokitės konsultaciniai plus 3705-234-2020.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
11: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 68 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: reklama.
1: 17:27 ir atėjo metas verslo naujienoms, kurias mums paruošė Danutė Daunoravičiūtė. Likite iš karto po to su pliusu, nes pasigarsinsim radiją ir kartu visi dainuosim I've got a woman, rare in time, in town, atsiprašau. O taip pat norisi priminti visiems ir garsiai pasakyti, kad turime tik vieną žemę, neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Smarkiai brangstant degalams, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Tokios nuomonės laikosi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Esą dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Premjeras susimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Vienas euras investuotas į automobilių kelių tinklo remontą ir priežiūrą valstybei sukuria iki euro 70 ekonominės naudos. Tai rodo Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Anot jo, per metus valstybinės reikšmės keliams skiriami vidutiniškai 392 milijonai eurų, šalies ekonomikai sukuria apie 581 milijoną eurų naudos, o iš jų beveik 75 milijonai mokesčiais grįžta į valstybę. Lenkijoje ruošiamasi milijardo eurų vertės elektromobilių projektui. Valstybinė įmonė užsitikrino beveik milijardo eurų finansavimą naujam elektromobilių gamybos centrui pietinėme Jevožno mieste, kur per metus galėtų būti pagaminama iki 450 tūkstančių automobilių. Numatoma, kad Electromobility Poland bendrovės įgyvendinamas projektas apims ne tik automobilių gamybą, bet ir mokslinių tyrimų bei plėtros įrenginius, o gamybą planuojama pradėti 2020 metais. Investicija įgyvendinama bendradarbiaujant su Taivano technologijų milžinė Foxconn ir jos automobilių gamybos dukterinė įmonė Foxtron. Kanados Britų Kolumbijos provincijos vyriausybė kreipėsi į teismą prieš ChatGPT kūrėją bendrovę OpenAI ir jos vadovą Samą Altmaną dėl šaudynių Tumblr Ridžo mieste. Ten šiemet vasario mėnesį žuvo 9 žmonės, įskaitant ir pačią šaulę. Ieškovas tvirtina, kad tragedijos būtų buvę galima išvengti, jeigu OpenAI būtų įspėjusi policiją, kad šaulė naudojo ChatGPT ruošdamasi žudynėms. Ieškinys pateiktas Jungtinių valstijų Kalifornijoje. Kalifornijos valstijos federalinėme teisme. Didžiojoje Britanijoje sklinda kalbos, kad šalies vyriausybė svarsto pirmą kartą per 5 metus padidinti neapmokestinamą į pajamų dydį. Teigiama, kad vyriausybė svarsto galimybę padidinti pajamų ribą, nuo kurios pajamų gavėjai pradeda mokėti mokesčius nuo 12 570 iki 15 570 svarų sterlingų. Apie tai informuoja kanalas Sky News. Ispanijos Sevilijos inžinieriai pagal senovės persų pavyzdį pastatė požeminių kanalų sistemą, kuri veiksmingai vėsina miesto erdves, nenaudojant tradicinių oro kondicionierių. Sistema naudoja natūralų nakties atšalimą ir saulės energiją, kad atvėsintų požeme esančius vandens išteklius, o dieną juos gražintų į paviršių ir sumažintų ekstremalią kaitrą 10 ar 12 laipsnių. Mokslininkai yra įsitikinę, kad Sevilijos projektas galėtų tapti prototipu, kurį būtų galima pritaikyti ir kitose pietinėse šalyse. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau verslo naujienos portale 15 min.
4: Rūšiavimas ne vien namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe. Po pietų išgerus kavą ar ištuštinus popierinę pakuotę.
1: Rūšiuokime atsakingai. Riebalais užteršto popieriaus nemeskime į popieriaus konteinerį. Plastiko pakuotes ištuštinkite, o stiklo taros nepalikime mišriuose atliekuose.
4: Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Vieną centą. Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą. Reklama.

0: su tokia daina mes išeiname į eterį.
1: Jo, ir čia yra tikrai Kino Balsų soundtrackinis gabalas. Visi puikiausiai žino, mūsų klausytojai, nežinau, kokias turbūt trys kartos mažiausiai. Elektrikų klasika pavadinta Mr. Blue Sky ir jis skamba filme, kuriame pasakojama apie tai, kaip pagrindinis personažas, Joelis Barišas, sužino, kad jo buvusi mergina Klementina pasinaudojo priemestį įsikūrusios įmonės paslaugomis ir ištrynė visus prisiminimus iš savo atminties apie jį. Palaužta širdgėlos jis nusprendžia atlikti tą pačią procedūrą, įsitrinti prisiminimus apie ją. Ruošdamasis procedūrai jis įrašo garso juostą, kurioje pasakoja apie audringus jo ir Klementinos santykius.
0: O svarbiausia yra tai, kad jeigu jūs jau atpažįstate, apie ką Tomas kalba, tai skambinkite mums numeriu 1829 ir pasakykite mums, koks filmas, o aš leidžiu jums maestro testi.
1: Tai va, įmonės darbuotojai atlikę procedūrą Joelio smegenims, jam miegant savo bute, kad jis pabudęs nieko neprisimintų, apie patį procesą viską atrodo, kad sėkmingai baigė, o Joelis iš naujo gyvenimą išgyvena prisiminimus apie Klementiną atvirkštinę
0: chronologinė tvarka.
1: Taip, žodžiu, iš atgal. Pradedant paskutiniu jų ginčiu ir baigiant ankstesniais įvykiais, kol tie jo atsiminimai vis yra trinami proceso metu. Pasiekęs ankstesnius laimingesnius prisiminimus, jie supranta, nenorintis Klementinos užmiršti. Jo vaizduotėje sukurta Klementinos projekcija pasiūlo jam paslėpti ją tuose prisiminimuose, kurie su ja nėra tiesiogiai susiję. Joelis pasiekė paskutinį likusį prisiminimą apie Klementiną dieną, kai jie pirmą kartą susitiko paplūdimyje Montauke. Prisiminimui aplink juos griūvant, Klementina liepė Joeliui susitikti su ja Montauke. Vėliau, vieną valentino dieną, Joelis pabunda jau nieko nebeprisimindamas apie Klementiną, nedetalytis. Impulsyviai nusprendęs nebeiti į darbą, jis traukiniu vyksta į Montauką pasiganyti. Grįždamas namo, jis atsitiktinai sutinka Klementiną, juos traukia vieną prie kito, tad jie nueina į pasimatymą ant užšalusios upės Bostone. Joelis vėliau parveža Klementiną namo, jie atsiima savo įrašus iš kompanijos, kuri ištrynė jų atmintį ir kartu jų pasiklauso. Juos sukrečia kartus prisiminimai vienam apie kitą. Jie vos neišsiskiria visam laikui. Tačiau galiausiai nusprendžia pabandyti dar kartą. Galbūt kažkaip pavyks visą tai išspręsti.
0: Iš tiesų, istorija yra labai neįlinė ir filmas yra pakankamai senas, gal galima. Senas gal skamba per stipriai, bet tikrai nenaujas. Vaidina tikrai labai geras
1: sąstatas
0: aktorių. Taip, jau galima vadinti tikrai žvaigždėmis. Ir labai tikrai traukiantis filmas. Aš atsimenu, kai teko įžiūrėti, truputėlį net kartais jau nebesupranti, kas vyksta ir ko iš jo tikėtis. Bet labai tikrai puikus kino filmas. Dar galim išduoti paslaptį, gal kas yra pagrindiniai du aktoriai?
1: Tai taip, žinoma, kad galim. Joelis tai buvo Jimas Keris. Jį vaidino Jimas Keris, o Klementina, jo mergina, vaidino Kate Winslet. Tai čia ne tik, kad žinoma žvaigždės, čia mega žvaigždės.
0: Čia tikrai mega žvaigždės ir matau, kad mūsų klausytojai žino, apie ką mes kalbame.
1: Sveiki. Negali būt.
0: Taip, sveiki. Kas mums paskambino?
2: Sveiki, Simonas.
1: Labai. Simonai, sveiki. Žinote teisingą pavadinimą filmo, ar tik tai galvojate, kad žinote?
2: Manau, kad žinau, bet pasakysiu angliškai, nes nežinau kaip lietuviškai.
1: Gerai, tai čia bus dar geriau.
2: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Yes!
0: Toks ilgas pavadinimas, sunku netgi ir išsiversti, tai atrodo, kaip čia, nes lietuviai būna kartais išverčia ir visai
1: neverskime tokių pavadinimų, kurių nereikia versti, ir šitas pavadinimas labai gerai skamba ir neišverstas į lietuvių kalbą. Ar sutinkate, Simai?
2: Tikrai taip.
1: Na va, taip, jums firminiai pliuso marškinėliai, prieš paskutiniai šiandien, ar ne?
0: Jau prieš paskutiniai, taip, tai jums pavyko laimėti ir, kaip aš sakau, įstoti į mūsų komandą pliuso, tai labai džiugu, labai sveikinam su tuo.
2: Labai ačiū.
1: Dėkui už skambutį, lauksime skambinant ir kitą kartą ir gero likusio vakaro.
3: M1 plus. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
4: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pasiūlymas bitėje,
7: kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašas.

0: Už žemą kainą pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs LT.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu esantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja amerikiečių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Jo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Lietuvoje šią vasarą rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 amerikiečių kariškių. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas, o esą teisingesnė alternatyva galėtų būti valstybės finansuojama nuolaida viešajam transportui. Jo teigimu, akcizo mažinimas būtų pernelyg brangus biudžetui, o jo poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis. Ministras taip pat pažymėjo, kad vyriausybės programoje yra numatytas akcizo didinimo lėtinimas, jis bus įgyvendintas.

0: procesas. Migracijos departamentas ketina labiau kontroliuoti ir sugriežtinti reikalavimus į Lietuvą studijuoti atvykusių imigrantų darbui pagal individualią veiklą. Anksčiau pastebėta, kad daliai užsieniečių studijos yra tik pretekstas atvykti į Lietuvą. Jie čia pirmiausia siekia ne studijuoti, o dirbti. Pasak migracijos departamento vadovės Indrės Gasperės, rizikų kyla, nes šiuo metu individualiai dirbančių ir studijuojančių užsieniečių darbas nėra ribojamas.
1: Kas liečia kitą problematiką, kad studentai dirba. Pirmo antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai individuali veikla, tai voltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų, kadangi nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir, kaip sakyt, siekti tų tikslų, dėl kurių jie ir atvyko į Lietuvos Respubliką.
0: Sako migracijos departamento vadovė. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 222 tūkstančiai užsieniečių, daugiausia Ukrainos ir Baltarusijos piliečių. Pastaraisiais metais daugėjo darbuotojų iš Centrinės Azijos, tačiau teigiama, kad ten veikiančių ir prašymus dirbti Lietuvoje išduodančių išorės paslaugų centrų veikla šiuo metu sustabdyta dėl didelio norinčiųjų atvykti srauto. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paragino Briuselį imtis skubių priemonių, kurios padėtų padidinti dyzelino ir reaktyvinių degalų pasiūlą Europoje. Makrono teigimu, iki šiol pakankama naftos pasiūla rinkoje daugiausia padėjo išlaikyti padidėjusios naftos perdirbimo apimtis, silpnesnė paklausa Azijoje ir turimų atsargų naudojimas. Tačiau jis perspėjo, kad ši atsarga sparčiai senka. Prancūzijos vyriausybės duomenimis šį rytą jau 14% šalyje degalinių trūko degalų arba jų atsargos buvo beveik išsekusios. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Kosmosas Plius.
1: 18:12 minučių ir štai mes girdime jau originalią dainą, tai reiškia, kad mes jums papasakosim tada ir dabar.
2: Visi mūsų klausytojai žino šitą dainą. Never Let Me Down Again, ją parašė Martinas Goras, o Depeche Mode ją išleido 87-ųjų albume Music for the Masses.
1: Grupės Smashing Pumpkins bosistė Darcy Wretzky, sunku ištarti, paprašė sugroti šį kūrinį, nes labai mėgo Depeche Mode.
2: Nu, tai grupė ilgai negalvojusi, dainą įrašė per BBC Radio 1 įrašų sesiją 1993 rugsėjo pradžioje. Ir gerbėjai dažnai pastebi, kad kūrinys įrašytas vos vienu bandymu, matyt, wow. Įrašė tai girdisi.
1: Yra kažkas, ar ne, kad dažniausiai, kai yra šedevras, jis pavyksta ir iš pirmo karto. Na, o daina buvo įtraukta į 98 metais grupė į Depeche Mode dedikuotą albumą For the Masses.
2: Kūrinį taip pat galima išgirsti ir 2001 metų komedijoje, na, žiūrint, ta komedija, vadintoje Not Another Teen Movie, kai kas tikriausia ją matėte, gal nebūtinai įsiminėte, bet dainą galima išgirsti ne tik ten, dabar dainą galima išgirsti ir pliuso eteryje mudviejų su Akvile laidoje.
1: Taip, tai nieko nelaukim, paklausykim, kaip atrodo tas coveris.
0: Tada ir dabar.

0: reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella euro 69. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
5: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
4: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 įskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė, viskas jūs.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: Taip, jums nepasigirdo, o mes dabar tikrai tikrinsime jūsų įgūdžius atpažinti, kur yra melas ir kur yra tiesa. Iš tiesų turim labai labai įdomius faktus, tai jau galite susivesti į telefonus 1829 ir pasiruošti mums skambinti.
3: Melo detektorius, tiesos inspektorius jau pasiruošęs jums paskelbti tris teiginius. Jūs galvojate ir nustatote, kurgi čia tiesa, kurgi čia melas, pasakė teisingai, identifikavę juos teisingai, paskelbėte tai mums ir visiems klausytojams ir pasiimate paskutinius šį antradienį firminius pliuso manškinėlius.
2: Taip, iš tiesų esame jos jau sulankstę paruošę, sudėjo į gražius maišiukus, jums belieka dabar tik pasakyti, kurgi yra tas melas. O faktai yra labai labai geri, iš tiesų, aš taip...
3: Ar skambina, gal kažkas skambina, gal jau žmonės nekantravo, sako...
2: Šiaip yra, gerai.
3: Tu gerai, pakelk ragelį.
2: Jau gerai, jau keliam tada ragelį.
3: Labas pavakarys, kas mums paskambino?
4: Gediminas, labą vakarą.
3: Gediminai, sveiki gyvi, iš kur skambinate?
4: Iš Šiaulių.
3: Pusė septynių, dabar jau beveik rodo laikrodis, jūs iš darbų dar tik tai vykstate, ar jau...
4: Jo, lėkiam namo iš darbų.
3: Aha, gerai. Tai gero jums kelio, o mūsų teiginiai, žaidime melo detektorius, yra tokie. Pirmas.
2: Mėnulis aplink žemę aplekia maždaug per 28 dienas. Antras.
3: Mažiausias žmogaus kūno kaulas, esantis kūne, na, visame skelete, yra apie 3 mm dydžio.
2: Ir trečiasis olimpinis baseinas yra 100 metrų ilgio. Kur tas melas?
4: Tai gal pirmas?
3: Pirmas, jūs galvojate. Jūs galvojate. Okay.
2: Jokiuosi, nes žinojau, kad aš ir taip Tomui sakiau, kad aš taip galvoju, kad gali tai būti, bet aš galvoju, kad jūs maišot galbūt su pačios žemės apsisukimu aplink savo ašį.
3: Aha. Nes mėnulis yra žemės palydovas, kuris lekia aplink savo centrinę planetą. Tai...
2: Pabandom kitą gal variantą.
3: Jo.
4: Tai tada su kaulais gal ten?
3: Čia šitoj vietoj aš būčiau su jumis kartu, pasakęs neteisingai, nes kai sužinojau, kad kaulas, žmogaus mažiausias kaulas yra 3 mm dydžio, už grūdą mažesnis, galvojau, nu tikrai nesąmonė, mūsų kaulai gistamesni. Bet nepasirodo, mes kūne turime tokį mikrokaulelį, kaip atskirą.
2: Jis yra ausytėje.
3: Vieneta taip ir jisai yra 3 mm dydžio.
2: Gerai, kad minai, jums telieka pasakyti dabar jau tą paskutinį variantą.
3: Taip.
4: Nu, kas belieka tada?
3: Baseinas olimpinis, taip.
4: Baseinas.
3: Kai sako, kad 100 metrų, tai galvoja, kad taip ir turi būti, ar ne?
2: Nes jis sako 100 metrų plaukime.
3: Taip, jis būtent 50, teisingai pasiminėt. 50 metrų.
2: Bet mes vis tiek jūs sveikinam. Jūs vis tiek galiausiai mes priėjom prie to teisingo atsakymo. Nebuvo iš tiesų labai lengvi šį kartą faktai.
3: Nu, Tomas pasistengė. Man atrodo, kad čia viskas labai paprasta.
2: Kaip ir neblogai, bet truputėlį jie tokie buvo gudresni faktai negu pats melas. Dėl to atrodė, kad negali būti, kad tai yra netiesa. Na, kaip be būtų, Gediminai, mes labai sveikinam, jūs laimite pliuso firminius marškinėlius. Galėsite jais pasipuošti. O mes, ką galim pasakyti, tik tai, kad likite su mumis ir su pliusu.
3: Ir lauksime jūsų skambučio kitą kartą.

0: Vienas plius. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: vienas plus.
1: 18:43 minutės ir mes ateinam pas jūs dar paskutiniam pasispardymui, pabendravimui. Truputėlį pakalbėt apie orą, žinai, sako, kai neturi apie ką kalbėt, reikia kalbėt apie orą.
2: Na, čia normalus dalykas, nes mes dabar matom, kad labiausiai merkia tarp maždaug toj teritorijai, kur aplink Uteną ir Švenčionis, rytinėje Lietuvos pusėje. Taip ir bus ateinančią naktį, ten rytuose, rytinėje Lietuvos pusėje daugiausiai lietaus. Tiesa, tas lietus iš nuo rytinės sienos slinksis link Lietuvos vidurio labiau ir pasieks net ir Šiaulius ir Tytuvėnus su Lydu vienais ir gal net dar tolėliau šiek tiek, bet už tai vakariniam pakrašty bus saulėta, beveik gražu rytoj ryte ir iki vidurdienio ten bus na, tokia gera graži rudeniška diena.
1: Čia kaip žinai dažnai daug kas sako, kad nu, tiems prie jūros pasisekė.
2: Jo, taip, visiškai taip. Jie rytoj bus tie vadinami laimės kūdikiai oro prasme už tai, kad pas juos ta saulė netgi ir sušildys orą daug stipriau ir Klaipėdoje ten galėtų netgi kai kur siekti pajūryje temperatūrą apie 18 laipsnių. Tuo tarpu sostinėje rytoj bus tik tai vargani 10 laipsnių.
1: 10, bet žinai, vėlgi galim pasidžiaugti, žinai, kaip mokykloje 10 gavę. Pas mus 10.
2: Vis ne 9. Nu, ar džiaugsimės ar ne, tai jau pamatysime rytoj, kai čia sugrįšime į radio namus.
1: Na, mums belieka tada atsisveikinti, palinkėti jums gražaus likusio vakaro, nesusirkit, nesušlapkit, nepabulkit į liūtis, o geriau pasidarykit šiltos arbatos, paklausykit pliuso, nežinau net ką dar čia galima pasakyti, skanios vakarienės būtinai, ar ne, ko galėtum tomai dar palinkėti?
2: Gražių serialų,
1: čia labai geras palinkėjimas. Nu, mes paliekam jūsų labai labai gerų kūrinių, tai yra Can't Buy Me Love, The Beatles. Iki!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti, taip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai esą biudžetui kainuotų daug, o efektas kainoms būtų ribotas.
1: Tas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai sudarytų, galutiniai kainai nuolaidos sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesio. Su 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginį. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Sako premjeras. Energetikos agentūros duomenimis antradienį vidutinė dyzelino kaina degalinėse yra 2,32 eurų už litrą. Finansų ministras Taurimas Valys savo ruoštų teigia, kad augant degalų kainams viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius pataisų tikslas paskatinti gimstamumą.

bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei šalį užpultų Rusija. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami lietuviai galimo Rusijos puolimo atveju, ministras atsakė, kad tokios vietos nustatomos apskrities, vaivadijos ir valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Vokietijos vyriausybė vadovaujama kanclerio Friedricho Merco ruošiasi apriboti kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai narių prieigą prie slaptų karinių planų. Apie tai rašoma leidinio New York Times straipsnyje. Kaip pažymima, kalbama apie 1000 puslapių veiksmų planą, kuriame Vokietijos karinės pajėgos išdėstė, kaip reikėtų reaguoti į dar vieną Rusijos puolimą rytų Europoje. Ir apie orus trečiadienį Lietuvoje daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
0: Reklama.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
3: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
0: Reklama.

0: plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Žinios. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Reklama.

0: Dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Amelija iš Monmartro, mažos detalės keičia nuotaiką, taip ir dainų sutvarko mintis, nuramina kvėpavimą ir palieka šviesą. Toliau Spandau bale, daina True. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi, kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jūs stipresni nei atrodo. Trečiadienį dieną Vilniuje ir Kaune nestiprus lietus. Šiauliuose dulksna, Panevėžyje ir Alytuje dulksna, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 11, Kaune 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Ella Langley. Ir jos balsas paliko tą kelio dulkių, laisvės ir sprendimų jausmą, kai naktį norisi rinktis savo kryptį. Jūsų naktis kartais prašo paprasto, tikro pasakojimo, be triukšmo, kad mintis susidėliotų į vietas. Toks kūrinys tinka, kai važiuojate namo, kai budite, kai saugote savo ramybę. O to ateina daina iš 80-ųjų, kuri gimė iš vieno netikėto sintezatoriaus rifo, tapo didžiuliu hitu ir iki šiol skamba filmuose bei stadionuose. Thompson Twins, Hold Me Now.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų paprasta išsirinkti, ką žiūrėti šią naktį. O dabar skamba Chris de Burgh ir daina Missing You. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

0: much.
1: Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis tampa aiškesnės. Naktiniame pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Grand Tour, režisierius Miguel Gomez. Jangonas, 1917. Britų imperijos tarnautojas Edvardas vestuvių dieną pabėga, o Molė, neatsisakiusi savo sprendimo, seka jo pėdomis per Azijos kraštus. Rekomenduoju, nes tai kinas apie baimę, pareigą ir ilgesį be triukšmo. Vaizdai, pauzės ir ritmas leidžia jums pajusti, kaip bėgimas virsta savęs paieška, o meilė tampa veidrodžiu. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes tyloje lengviau susidėlioti mintis. Vieni vairuoja, kiti būdite darbe, kai kas grįžta namo po ilgos pamainos, o kai kam tiesiog reikia patikimo ritmo, kad jaustumėtės ne vieni, kartu. Man nuo širdžiai malonu, kad esate su mumis ir kad jūsų naktis čia turi savo vietą. Patarimas jums. Trumpam ištiesinkite nugarą, atpalaiduokite žandikaulį ir kvėpuokite lygiai keturiais skaičiais. Toliau Prince, Raspberry Beret.

Sveiki, aš esu jūsų nartinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių porožinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Elevator Boys Love Me Better. Dabar trumpai apie tai, kas laukia toliau. Po žinių grįšime prie muzikos be ilgų kalbų, su aiškiais pavadinimais ir stipriu tempu. Jei tik įsijungiate dabar, laida vadinasi Muzika, kurią jauti. O šią minutę įsijungite garsiau. Skamba Chris Rea daina Looking for the Summer. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę aiškiausią santrauką, kad jums būtų paprasta susigaudyti. Biržuose nuo policijos komisariato pastato pavogtas migracijos departamento ženklas. Aiškinamasi įvykio aplinkybės. Peržiūrimi vaizdo įrašai. Pareigūnai renka informaciją ir prašo atsiliepti mačiusius įtartinus asmenis. Jungtinėse valstijose dėl ryšio gedimo atšaukta 100 skrydžių. Oro uostose fiksuoti vėlavimai, daliai keleivių teko keisti maršrutus, o keliaujantys raginami tikrinti skrydžių būseną prieš vykstant. Gargžduose kilo gaisras metalo konstrukcijų įmonėje. Į įvykio vietą buvo sutelktos ugniagesių pajėgos. Darbai vyko kelias valandas. Situacija suvaldyta, vertinama žala. Primenama laikytis saugos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.